0: جواب اچی کبیر چریچ
1: اخوشیل رئین من کتا خون هنوی ناق اریچ کنو کیا قبی پریخا اری تخچی کچوک چاری اری تخچی این به ناق رئین خون چیک قاق نبیچ نواج
0: ری خیسوس کبیر چریچ
2: چطوالی خوک چک اما و بیل اچات اچات بینوک
0: کاتی کوری چی شقبی اوت چک ری اچی کوکمو بیری اوچات اکو مخیخ بینیم کاتگوری سابادو و خونکیخ ری رومال کوری ری خودیو که کبیخ چریچ ری اچی چریش کونشیک
3: سابادو و کمکری من یتال تچاویچ چکاکمو بیلی اچات
0: ری آره اکو بیخ چکیچ
1: ری خونچه شین کونانیک شو بیخ چویچ چکامو بیلی اچات اچات بینوک
0: ری آره اکی کوتو چی
3: خاچین ری خون اچی چی شبیخ چاویچ چک اماو بیلی اچات اچات بینوک؟
0: کاتی کود ری کون تخنق اچی من رت امتا خاچینوک شانه ری خیسوس شسا چوبی ووچ چک شوال ری وینک رو مال ریچ چه ایک اوسی بلاخ وینک چیلا کاتی کوری ری خیسوس کوری قا چنا پرینیم رچوچ ری دیوس ایکو بیخ چریچ
2: چوی لامپه اتو تیری نق چیک ماتما کنچی با اریچ منک پیتا خونی ملخ ایل چیک پاوی
0: ریخونا چیک به چو بیشیک چکیچ ریا خودیو چه اره ری خیسوس شکنان ری اره رومال کوا ریا خودیو کو قطخ ری خیسوس رومال چه شبن ویری پاقیخ سابادو کتی کود ری اره کو بیخ چکیچ
2: کتی وا کامی کری کچکون ری نوتات اشو قوخیری این کنچکونیک
0: کتی کوری ری اخودیو نیمالاخ که چوقاب که کخو اریچ که کمساخ ریاره رومال ریچ منشاق تماد کوچخیخ ری سابادو شانی شاقوخه کوبیخ اوتاد چی ریچ ری دیوس اکو خونمانتساخ ری روک ری دیوس ری خسوس خومولچیک چاویک اکو بیخ چکیچ
2: قصیخ قصیخ کم بیخ چیویچ ری کهول شل من که کوین تاخ شاقپا اوتو کلوی کوبان خون خسوواچ شویک کوین چی اوانیک ری کریلو چه کوبان ری تات شل ری خستق چه کوبان ری اره شقوخه کوبان ری کوخل شل رومال ری چه ری تات شل کولو اقیخ ری کوخل شل اکو کود چوواچ رونو خیل ری کوبان ری اره کاته کود کود چینا چوواچ نیک اخ نیمالاخ تق چاک چینا چوواچ و نیک اخ ری ریچ ری ایش سی بالاخ کساچ نا ایکوش خیخاس ری تات شل چه کو والی خیساخ کی واچ ری اکامی ناقیب اکو کاسبا کیواچ اکو یاری کی کاسلمال شقو خی خیری ری کخول شل کو یاری کاسلمال چکیچ ری کراخ ری آره رومال ری چه ری تد شل من کو بانتق اتو چیخ پووی خونویناق شنه او یا اوم رو نوخه لی قدبال چیخ چریچ ری کخول شل اریچ کو نوخه لی ویناق نیم ری لی کیکبانو ری کخول شل خی خاص نیم ری لی کوی کیکبان چریچ ری تد شل ری خونچه من نیم تا ری لی کوبان ری کخول شل شکو خی منیم تری لی کوبان ریتات شل چه ریتا قوی نقو لوق ری آره قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ خچین کو تاری نو چیخ ری این اک کون چرچ ری اینو تا قوی نقو لوق کاری خونالی کلخ اوک اصل مال امن کپی تاری چو ویچ ری قطبال چیخ شنه آره ایل نقو بی پاری کمی کل ای او پانی نق چی پاری کسل مال قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ پتی نق ری کهبال اکو چی او کامی کری چه ری ای کامی ناقیب که کتاییخ ناری اوچ ابل ری او کخول ری دیوس ای خچین تا که کتاییخ ری آره که کسی ری رومال ری چه ری تات شل چی کووی ری او کسل مال پا ری چوی ری آره شقوخه چی او یا اوم چرچ ری کخول شل ری او کسل مال پا ری چوی ری آره کتگوری او یا اوم ری کووی نم چرچ ری آره آرچ کوبان ری قطخ چیخ رومال ریچی ریاره آره او کخول ریاچی میشی بیخی ویب چریچ ویری پتی ناق ری کهبال کهان پانه چه کنوخه ریوی ناق چه کو پتق خول که کتاییخ ناری اوچ اعبال کاتگوری که ایل نا او لق ری ایخاچین تق شکیبان ری اوچیل آرچ که کستخ کی واج پا ری کسل مال ایخاچین تق ری شکیبان ری ایچل که کستخ کی واج پا خون قطخ چیخ ری این من کن کوین تخ کن من خون خسوات شق پاویچ وی ری این ری این کن من قطق چیخ ری خاص ری خستق کن تو ایسا قلق چیخ ری ری نو قطق چیخ رومال ری چه مناره تا کن چکوخ ری وحاوانی کری این Shane arekin tsukuhri rahawanikri inutakowinaku lok. Weta shasri in, arekin man atoxih chipanuiri in, ma ustaneri rinuk atoxih. Hunchikri rikamanok atoxih panuiri in. Ewet amri inche utri uk atoxih rikuya panuiri in. Riish, she itaku binik ahwinak ruk rishwan. Eriare shuyak atoxih puwiri sakalaxih. Riin, manareta king amuk atoxih hunwinak. Shane arekin bihwa weri arech kishkoltah riish. Are are rikantil che nikilik ekuyari chah. Katekuri, riish iwah shishkikot hun kahbal ruk riuchah. Katekut, riin arek owuk hunimalak atoxih chinachuwach rik atoxih rech rishwan. Rumal che rihatak chakim ano, arekia owri atoxih panuwiriin. Che shas are ritatshel intakowinakulok. Ritatshel che intakowinakulok. Are are ya uinakri atoxih panuwiri in. Riish, mankota humul itom riuchabal. Riish mankota humul ibilom riuwachbal. Eriutzih mankaheki takan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chrechi in takowinaku lokri in. Riish si balakinik ohri likri tzih. Rumal reche kichomachik ohunaliki kaslemal rugri are. Kateguri, are ritzih kia ouri atoxih panuwi. Katekut. Riish, man kiwahtak kishpewuk arechk kohiri kaslemal. Rinuk ihil riin, man nuk amom takumal riwinak. Katekut, riin wet amiwach, riish man ki lokok ehtari dios pari ikush. Riin, in petinak pari ubi rinutat katekuri, man ki nik ulahtak riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribliare, shas kik ulahri rihun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri dios, Chare kik ulahri ikihil chbilak anivib, eman kitzukuh tari ikihil, chekperu grishahun chi Dios? Michomach, cheri in kimban lak atoxih piwi chuwach ritatshel. Rik atalxih piwi riish, areri Moises, riare, che shiku bar nojeri eweye bal chrih. Rumal re che weta kishkohon ish chrechri Moises, shokohe kishkohon ish la chwechri in. Rumal rechi riare, shutz ibach ritzih panuwiri in. Katekut, riish, we ma kishkohon chrechri utz ibanik, la kishkohon kuri chrechri nutzih ri.
0: Juan capítulo 6 Katekuri, ri Jesús be chakab chrechri polou Galilea, on chrechri Tiberiades. Si balak winak kiternebeh riare, Rumal rech chikikil rihetak kutbal kuban kuk riyawabi. Ri Jesus kapaki puwi rihiyub ikatuyi chila kuk ri eutikshala. Pitnak chik ri kashbal, paskwa, rinimak ik kech ri ahudyo. Aritak chi ri Jesus kakai chikah, ikril hun sibalak winak chi epitnak ulok ruk riyare, kubik chirech ri alip.
2: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinak ri,
0: Kobih wiri chkech arech ki ukoh ri e are parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kobih chrech.
4: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktih hun chakab kech.
0: Hun chikech ri eutekshala, ri atrish chirachlal ri Simon Pedro kobih chrech.
5: Kochiri hunala hakal chekohob waruk banomruk salwat ekepkar. Katekut, jasu patan wa weri chikech konohelu eik ilahta kuinakri.
0: Ri Jesús kubir chikech.
2: Che itui bari binak.
0: Kosi balak ayes pawehun kolbol ri, ketu yi inelo echo mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri jetak wa, kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri kukhech chikech ri winak che itiulik. Shokuhe heri kuban chirech rihetak kar, kiktiho ronohel rikkah, aritakchi shikualeh, kubir chikech ri eutehoshelab.
2: Chimolo ritakuch akapil chestotah kanok, arech mankota ri kuban kash.
0: Kikmol ri eare, katek uri, kablahoh chakech kiknoxah, ruktak uch kapil wab nom ruk salwat, cheshiktokan rewinak aretak shikualeh. Aritak chi riwinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
5: Arewari kashalu tzikh ri Dios rikpena chori wachuleo.
0: categori ri Jesus kuchobo chekpena chere chuk amiku bik arech ki yushisah ahawinel kanimago bik kbech bi humul utukel parihuyu ari takchi kqaq ih ri eute khoshela ki shuli ulok chuchi ripolo categori ke aqanu bi pahum khuku kiksukba bi chaqab chere ripolo pari kafarnaum okinak chri aqab kategori ri Jesus maha ki urqari eare kualak ripolo rumal rech che kajamumik hunni malak ki aqiq are takchik binsam chri khuku khuwinak un khuwinak lakhuk estadios ne kikil ri Jesus chik bin puwi ripolo ekatajin kip ulok ruk ri khuku kikishbih kip ri eare kategut ri are kubir chikech
2: in mishi bihiwi
0: kikkah wit kikkamu bik pari huku katik ut chi aninak kurkari u lewri huku khawir ki sukbam u biwi chukkab kikchik riwinak chi ek okan chikab chirech ripolo shikilo chi ri are minshakan tu bi pari huku kuk ri ew tukhshelab shani ki tukel ri ew tukhshelab shibe u bik katik ut Kopan nikahtak khukub rech ri Tiberiades, nakakchi rech ri kolbol khawuhe shiktihwi riwa banom ruk salwaad. Aritakchi kikil ri winakchi mankota ri Jesus chila, ishokuhe ri ewtikhoshelab, ki aqanu loq patak ri khukub, che utukishik ri Jesus pa Kafarnaum. Aritakchi kikirka ri are, chakabchik chiri polo, kikbikche.
4: Rabi, khampa shatopan waral?
0: Ri Jesus kubirchkech.
2: Qasih qasih kim birchi wech. Ri ish kini tsukuh marumal rechtache iwilom ri kutbal. Shane rumal reche shishwaik esi balak shishnohik. Mishchakun ba arech kori iwachek kisik. Shane arech chishchakunok arech kori iwachek o parihunalik aslemal. Ri wache kuyana chiwech ri ukohol riachi. Rumal reche arewa we are. Rit iqatalik ruk rit iqmal rumal ritatshel dios.
0: Chi shakbi kikbir chrech?
3: Khasr khawashik qabana arech kukhchakun pari uchak rit dios?
0: Ri Jesus kubir chkech?
2: Ri uchak rit dios, are wa. Cheri ish kishkohon chrech rikhun che utakomu lokri are.
0: Ri i are kikbir chrech?
6: Khas khun kutbal kaban riad? Arech are takchik qil riuk kukhkohon chawech? خاص ریچک کبانو
7: ریوخر تق قطی قمام شکیتیخ ری منا پاریت انالی کولیو خچات سی پتالیک شویا ری وا چکیچ چه پتیناق چکاخ
0: ری خسوس کو بیخ چکیچ
2: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ مناره تاری مویسیس شا او ری وا چی ویچ چه شپی چکاخ اره ری نوتات ری کی او چی ویچ ری قصیخ اره وا چک پی چکاخ رومال ریچ چه اره وا ری وا ریچ ری دیوز Chekqahu loq chikaj, ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
0: Kategori, kikbir chrech.
5: Ahawshil, ronohel mul, chaya aba wewach kechri.
0: Ri Jesus kubir chkech.
2: Inri inwa rechk aslemal. Rihun chekpeu loqwuk ri in, mankota chihumul kanumri. Rihun chek kohon chwechri in, mank chakikta uchiri. Kategut, Shmitak chivech fumal riin, inibilom chik, kategori mankishkohon ta chwech. Ronohel rikuyari tatshel chwech kpena wuk riin, kategori rihunche kpe wuk riin mankinkiakta ubik. Rumal rech cheriin inkahinaku lok chikak, manareta kulimbana ri wahawanik in, shanearek kulimbana ri rahawanik rihun intakowinaku lok. Kategori Hewari rahawunik riareche intakawinakulok. Chiriin mankota hun kintzakoch rech ronohel ri uya om riarechwech, shane kingwa alahisa huwach parik ismalqih. Henak ut, arewari rahawunik rinutat. Cheronohel ri kilo huwach rik ohol shel, ekokhon chrech riare, kikohi hunalikuk aslemal. Kategori, kingwa alahisa huwach riare parik ismalqih.
0: ری اخودیو کی وشوات چریخ ریاره و مال ریچ چه شبیخ
2: این ری این واچه این قهینا قلوغ چی کخ
0: کتی کوری که کبیخ
5: لمن اره تواری خصوص ری او کخول ری شیب
8: eri eunan eutat ri uqetam kiwach
9: khas kuche kubir chanimri inze in qakhina quloq chikax
0: ri jesus kubir chkech
2: mishwishwat chbilimi mankota hunk pebu riin reman khikta uloq rumali tachel chi inutaqom uloq kategori riin kualahisash na nuwach parik isbalqih Ibatalik patakri kashel utsiri Dios. Konohel winak ketihosh na rumalri Dios. Konohel winak che kutat behri utsiri tatshel ekretamah kpewugri in. Manshatak ohun ilo winakri tatshel shuwineri hun che petinakulokru ri Dios. Rihun ri rilomri tatshel. Kasih kimbichiwech. Rihun che kakhonchrech ri Dios kohun aliku kasleman. Inri inwa rech kaslemal. Rioher takiwati timam shkitihri mana paritz inalikuleu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikkahu lokchikah. Arech riketihowik mankekamtah. Inri kasleklahwache inkahinaku lokchikah. Rivinak shikutih na wewari kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech areri nutiohil. Arechka kasiwe uwachuleuri.
0: Ri yahudio sibalah kikot rih chikshol kikbih.
10: Khasu ya ikla kobano arechku ya katihik chakech ri utio hilal.
0: Katekuri ri Jesus kubir chkech.
2: Khasih kimbih chiwech. Ri ish wema kitih ri utio hilal ukohol riachi. Ewa makikumuh ri ukikel mankotak asle malibuk. Rivinach chikutihri nutio hilal, ekukumuhri nukikel, kohunalikuk aslemal. Kategori, kinwa lahisahna uachriare, parik ismalkih. Rumalrechiri nutio hilal, kastiche wa erinukikel, kastiche ukia. Rivinach chikutihri nutio hilal, ekukumuhri nukikel, kkanahkanri parinuku ishri in, eriin pariuku ishri are. Shokuhe. Hachari tatshel chek aslik, che iri inuta komulok, eri in chek ori nukasemal rumalri tatshel, shokoheri hun chek inutiho, kkasi na vumalri in. Arewari wa che kahinakulok chikah. Mangherita, hachari shkitihri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik, riwinak chikutih wewari, kohunalik ukaslemal.
0: Wetzihri. Shubih aritak kitkhon pakhunu kolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aritak chiri ewte khushela kikta wiri kikbih.
5: Ka shutayik wetzikhri, khachink kowin chutat beshik.
0: Kategori, le Jesus retam perech wii chiri ewte khushela kiwishwet puwi wiri kubih chikech.
2: Lak ash kuban wiri chivech. Ihas kuban ri chivech aretak chi kibil nari ukohol ri achi che kapaki ik hawihek ovi oher kanok areri ushlap shel kia ovri ik aslemal ri tiohilal man utstak man kota upatan ushlap shel ri tzir che shimbih chivech shokuhe kaslemal katekut ekonik achi shol che man ke kohontak
0: ri Jesus chiretam aretak chi ishikimachik hachin takri man ke kohont chirech ri are e khachin de khachou nari are kategori kubih
2: rumal kuwa shimbih chiwech chimankota hun kuya ok pewuk we man kuya tarita chel chrech weri
0: chipa wa hun qi khubik sibalah kich kechri e ute khoshela ketslih chkih kategori min kiterne bert chikri are kategori rikesus kubih chkechri kabla hoch
2: la shokoheri ishki wah kishbek
0: Ri Simón Pedro kubir chrech.
11: Ajaushel. Hachin ruk kubewi. Riat kori atzik rech hunalik kaslemal. Riuk kakoho. Ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ri Dios.
0: Ri Jesús kubir chkech.
2: Laman intah ri shin sikini vech. Ri ish kablahuh. Kategori hun chi shol ri ish hun kashtok.
0: Hareri judas ri kutsihoh chi uk hol ri Simón Iscariote. Rumalrech chi are ri are, kechchou na ri are. Hunchik shol ri ikab la huj.
12: Juan capítulo 7
0: Katekuri, ri Jesús kbin pare Galilea, mankrachtak kbin pare Judea, Rumal rech chiri a judio que kajki kemsah riare. Kategori pitnak chiri nimakir rikbish kabal chirech. Kategori rirachalal kikbir chirech.
4: Chatelub i waral, hatub i pari judea.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Takchak kabano.

0: באישטילה.
1: ריח הודיו ככביך כבלכים.
0: הוויך כבווילה להראה, הריצ'מן כקריק תשיריאוך.
2: לקבלה כגריאקו פתק ריקיטינמית ריח גריאגו, הריץ' קוקוטו ריציך צ'קץ ריח גריאגו.
3: חסווה וציך ריש ביטח רומל, כנצוקוך נרי, קטקורי מנכניריק תרי, איך הוויכה אין כובי ראין מנכוייתך כשבי אישטילה.
1: פריקיס בלקיך צ'י נמחיך, ריחון קיך צ'י קס ונימל נמחיך, ריחסוס תקל ולוק הורק וצ'י.
0: וכוחון כצ'קי הוצ'י, צ'פטוק וגריאין אצ'קו מונוק. ריקיכון צ'וויץ' אין, כצ'קו ביחרי וציח ריצי בתליק, חייחס נימה, פריוצ'ו ג'ופם כצ'חוך נרי, כסליק לחה.
1: וירי צ'קו ביח, הרי כוצחוך ריטיוש לך ושאבשל, צ'קיקם נרי ככחון צ'רץ' ריארי, שאני מחה כאו ריטיוש לך ושלבשל, רומל רץ' צ'רי חסוס מחה ככיך לשיק, איקי צ'קשול ריווינק, צ'שקטא ויציך רי ככביך.
4: חסיך צ'ארי וואוי הרי רכשל וציך רידיוס.
1: איקו ניקח צ'ק ככביך.
5: הרי וואוי הרי ריקריסטו.
1: קטקות, איקו צ'ניקח ככביך.
0: La parigalilea puch que lulo cri Cristo. La mancubicht ritzig che ri Cristo. Pari ri Jalil ri David que lulo. E pari Belén che utinimit ri David.
1: Kualach choch chikshol ri winak. Mishat hun ki wuch rumal ri are. Ikonik ach chkech wi winak ri. Kikkach kikchepu bi ri are. Katek ut mkot hun kukoh uqab chrech ri are. ريأخش مي كتلاخيك إكي كرقاري إن مقتق جوشقا خاويب إري فارسيو وإي آري إري كيكبيخ تشكيج
6: خص جي ماشي كام تاولو
1: ريطق أخش مي إكيكبيخ
7: منكو تخو مولج أو إناقو إناق خاچاك جاوي آري إري
1: ري فارسيو كيكبيخ
8: لا شوقو خيري إشي ييويب إشي شو سوبو
2: لا كوخون إناق بود جريش ريارة خونيم وناق أون خون فارسيو كتكوت لوناق لأشمن كتام تريتيخ ايك يقساق لاختاق وناق
1: ري نقودمو تيخون تيكشوال ري ايهاري تيري بيتناق كان روك ري خسوس كوبيغ تشكيج
4: ري قبيشاب لكوبان بوش قطوغ تسيخ بو ايخون وناق اري تخشي مخاكو تييخ ريو تسيخ اري تخشي مخا ريتام ريو شوبانو
1: ري ايهاري كيكبيغ تشريج
4: لا شاقوخي با غاليليا كتل ويريات تشاچ ابوريخ تشينوخيم שתיחו חווי, קטגורי כאויש נרי, שמנקו תחום אשל וציח רדיוס, כל אולוג פרי גליליה.
1: תקורי, שכיחו חונל כבבית שוטק קצ'וץ'. חואן קפיטולו 8. קטגורי ריחסוס כבאו בי פווי ריחיוב אוליבו, קטגורת ארתך צ'י סקריק, כפצ'י חומול פרנים רצ'וץ' רדיוס, אקונוחל ריווינך כפי אולוך רוק. ריארה כתוייק אקוקות ריציך צ'קוואץ'. קטגורי ריח ציבנלה אר יפרסאו ככמו ביחו נשוק צ'וואץ' ששירקתך פעומק רוק עצ'י. אקיה ריארה פנינקח. קטגורי ככביך צ'רש ריחסוס.
2: אכתיך ואישוק לי רק תכנך אולוך הרי תך שתכין צ'רש ימקח רוק עצ'י. קטגורי, קטקן רימוסס צ'קץ' פרי פישאפ, צ'י ככה כמיסה, צ'י אבח ושוקי ברי. קטגורי ריאט, חס כביך?
1: ככביך רונוכל וירי, ארץ' ככוך ריארי אפקש, ארץ' כוך ומחס ווץ' רירומל ככבן כתוכציך פווי ריארי. קטגורי, ריחסוס כולוק באו כוך ריב, יקומחיך צימניק רוק ריווי וכה פוליו. קטגורי, רומל צ'סיבלך ככקות וצ'י פווי וירי, כוסוק בריב אקוביך צ'קץ'.
0: ריחון צ'ישול ריאיש צ'מנקות אחון נומק, צ'וק יעקה רינבי אבך צ'רץ' ריארי.
1: קטגורי, כולוק בא צ'חמול ריב אקציבן פוליו. קטגורות, ראי הרי, ארתך צ'י ככתה וירי, שכיחוכנל כאלו ביק, הון צ'ריך ריחון צ'יק. ארק נבך ראי ריח תקווינק צ'יק, קטגורי כנח כנו תוקל רוק ראישוק צ'יק אופה נקייח, ריחסוס כוסוק בריב, קטגורי כוביך צ'רץ'.
0: אישוק, חוויכי כווי, למנקות החון שובן כתוך ציפאווי,
1: כוביך ריארי.
9: Mangkota khuna haushil.
1: Chichanim ri Jesus kubih.
0: Riin, shokuhe man ki bantak atoksih pawi. Hat, echwek kamih, matmakunchik.
1: Ri Jesus, ki uch abeg chikmul ikubih chkech.
0: In ri inu chek inu saqil li wachulew. Ri hunche ki inu ternebeg, man kminta chikmul ri parik ekumal. Shanik okhiri usaqil kase mal ruk.
1: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
2: Riat, kaban katoxtig chmila wib. Ri katoxatig man utstag.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Henakut, ri inkin man katoxtig chbil wib. Kategori, utri nu katoxtig. Rumal rech, cheri in wet am hawihe impetinakwi ulok. I hawihe kimbewi. Kategut, ri ishma i wet amtag hawihe impetinakwi ulok. E hawihe kimbewi. Riish ki bank atoxih rumal ritio hilal. Riin man kotahun kim bank atoxih puwi. Katek ut. We kim bank atoxih sakalaxih rinu atoxih. Rumal recheri in man nutukeltah inkolik. Shane inkoin ekori hun in takowinakulok. E pari ipishab tsi batalwiche utsri atoxih kikbani kep winak. In rikim bank atoxih chbilwi. Erumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuban katoxih riare che intakowinakulok.
1: Kategori kikbir chrech.
6: Hawihe kowi riatat.
1: Ri Jesus kubih.
0: Riish man kichopta nuwach riin e man kichopta uwach rinutat. Riish weta kichop nuwach riin shokuhe kichop uwach rinutat.
1: Kubih wetzihri hawi kowi rukolbol ripuak. Aretak chiku kutritzih para nim rachochri Dios. Emen kothun winak kachpo ubiri are. Rumal reche maha kopan riukahbal. Ri Jesus shokuhe kubih chihumul.
0: Ri in kimbenawa. Kategori ri ish kinitsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewiri in man kuyatah kishbe ish chila.
1: Kategori ri ahudio kikbih.
2: La shaku kamisah ribla rumal che kubih, hawihe kimbewi riin mankuyata kishberi ish chila.
1: Tekuri kubih chkech.
0: Riish ishrech ikim, riin inrech aksik. Riish ishrech we wachulewri, riin man inrech tawe wachulewri. Shbitah chiveche riish kishkanwa pari imak. Rumal reche we man kishkohontah che inri kishkanwa pari imak.
1: Kategori kikbir chrech.
7: At kachin riat.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Ri in, kuya o si balak o kimbih piwi, e kuya o kiman katoxih piwi. Kategut, ri in takowina kulok man ho astah, are sakalak tzih. E ri in kinyo bishik chrech we wachulew, ri hastak che shintaruk ri are.
1: Man kikchoptak che are kitzhon puwiri tatshel. Kategori ri Jesus kubih chkech.
0: Are takchi ishwa alahi satahi kri ukohol riachi iumal. Ki wetamak che inri eche man kota hunha suwach kimbano shakpawech viri in. Shane are kimbih ri ukutum ri tatshel chunuwach. Kategori ri in takowina kulok kovuk ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechiri in ronohel mul kimbandi krahri are.
1: Are takchi hewak chowik. Ekisi balak kekhon chrechri are. Ri Jesus kubik chkechri ahudio. Che shekhon chrechri are.
0: We kas kish heki pari nutzih. Kas sihri ish nutiho shelab. Kategori. Ki weta mahri ri sakalakzih. Eri sakalakzih kishu tsakopih nari.
1: Ri yare kekbik chrech.
3: Ri ugh ughri khalil ri Abraham eman kota khumul ughshimital puqab khunwinak shakhek uri khas kuchecheri at kabir kish tsaqopitakhna
1: ri Jesus kubir chkech
0: qasih qasih kim bih chiwech ri hunche kamakunik shimitalik neri ri hunche shimital puqab khunchik manhekel tari paha katekut ri kohol shel chihekel ri chubeqih chubesak shakhek uri Wekishu tzakopih ri kohol shel Kasih ish tzakapatal ri Ri in wetam Cheri ish ish ri halil ri Abraham Katekut Are kiwah kini kamisah رومال رج چرینو تیخ من کتیقی تخ تا پاریکوش ری این کن تیخوخ خستق چه ویلوم روگ ری نوتات ری ایش کی من ری ایتوم روگ ری ایتات
1: که کبیخ چریچ
6: ری قطات علی ری ابراهام
1: ری کسوس کبیخ چکیچ
0: و ایش رالکوال ری ابراهام ری ایش کی من نکوری ری اوچاک ری ابراهام کتکوت ری کمیکری ری ایش کی وقت کنی کمیساخ ری این چه این خوناچی چه نوبیم چه ویچ ری سقالخ چیخ چه شنطایخ روگ ری دیوس و ویری من شبان تا وق ری ابراهام ری ایش اری کی من ری اوچاک ری ایتات
1: ری اری که کبیخ چریچ
7: ری اوخ من اوخالش نقطا پا اوچاک ری کیچ نمچ اوتین ری اوخ شخون قطات چی اری ری دیوس
1: ری کسوس کبیخ چکیچ
0: وی تا اری ایتات ری دیوس کینی لقوق ایخ این وق رومال ری چه ری این این ایلنق این پتینق و لق روگ ری دیوس ری این من این پتینق تا او لق شق پا ویچ وی ری این شنه اره ری اره این تقوی نق و لق خاص چه من که کام تا وقع و نو چیخ رومال ری چه من لق تا که تا تبیخ و نو چیخ ری ایش ایش ایلنق و لق پا ری ایچل چه اره ایتات ای اره کی وقت که منوری را خوانیک ری ایتات وی اره ری کمیسانل شاس پا ری مخیبال و لق کتگوری من شخیقی تا پاری سقالخ چیخ رومال رچ من کتا سقالخ چیخ پاری اره اره تقچی کوبان تقری چیخ اره کوبیخ رخستق کلو لغ پاری اره رومال رچ اخبانال چیخ اره اوتا تری منوخ چیخ کتک اوت ری این من کنی کختخ رومال رچ کم بیخ ری سقالخ چیخ چی ویچ خچین خون چی شال ری ایشک کووینیک ککوتو چه ری این کن مکونیک ری این کن بیخ ری سقالخ چیخ خاص چه من کنی کختخ ری خون چه کلو لغ پاری دیوس کو تطبیخ ری اوچیخ ری دیوس ری ایش وی من کی تطبیخ تا ویری من ایش ریش تاری دیوس
1: ری اخو دیو که کبیخ چریچ
2: لمن قصیخ تنه ری که قبیخ اوخ اره تق چی که قبیخ چه ری اد خون اخ سماریا ای چه که اوخو نیچه لاوک
1: ری کسوس کبیخ
0: ری این من کتا خو نیچه لوک ری این شانه نیم کن ویل وی ری نوتات کتگوری ری ایش کی چکوخ ری چالاشیک نوواج ری این من کن چکوخ تا نوق ایخیل کچیک ری کچکو وریچ ایری کبانو قطوخ چیخ پووی ری خستق قصیخ قصیخ کن بیخ چی ویچ وی کخون کو کسلماخ ری نوچیخ شاس من ری کریل تاری ری کامیکال
1: ری اخو دیو که کبیخ چریچ
3: کامیکری ری اوخ کتام چری آت کخونی چلاوک ری ابراهام شکمیک شکوخه ری قشل تقو تیغ ری دیوز کتکوری ری آت کبیخ وی کخون کو کسلماغ ری نو تیغ شاس من کریل تاری ری کمیکال ری آت لاری آت نیم پوچ چواج ری ابراهام ری قطات چه شکمیک شکوخه ری قشل تقو تیغ ری دیوز شکمیک آت خچین آت که کخوی
1: ری کسوس کبیخ
0: ری این وی تا نیم نقیخ کن یا او چی رومال اقانوی بری این من کتا و پتان ری ری نقیخیل اتک اوت اره ری نوتات کیا او ری نیم نوق ایخیل ری این ری اره چه کی بیخ چرچ اره اره ری قدیوس اتک اوت ریش منی ویتام تا واچ ری این شانه قصیخ ویتام و واچ کتگوری ویتا ری این کیم بیخ ری این ما ویتام تا واچ این خون بانال چیخ نگوری ایش خچا ری ایش اتک اوت ری این ویتام و واچ کتگوری کین کسلماخ ری او چیخ ری ابراهام چه اره ری ایتات سی بالاشکی کتیک اره تقچی اشو چومخ چه کریل ناری نوخ ایخ شریلو کتگوری شکی کتیک
1: چی چنیم ری خودیو که کبیخ چریچ
7: ری ات مخانیک او کوینق لخوخ اخوناب کتگوری شویل ری ابراهام
1: ری کسوس کبیخ چکیچ
0: قصیخ کم بیخ چی ویچ اره تقچی مخا کلاش ری ابراهام این ری
1: چی چنیم که کم و کاغ تق ری ابخ اره چی که یق چری خیاره کاته گوری ری خسوس کو قوری چی کواچ اکیل بی پرانیم را چوچ ری دیوز خوان کپیتولو 9 اره تق چی کوک اویک کریل خون موی چی شاس پرالشریبل و لوگ خیری ری او تخو شلاب که کبیخ چریچ
2: رابی خچینش مکونیک اره ری اره اون ای اره ری اونان اوتات اره چ موی ری اره شالاشیک
1: ری خسوس کو بیخ
0: منش مکون تا ری اره Shokuhe man shema kuntari eunan eutat. Shane arechk utahruk riare ri uchakri Dios. Aretakchi pak ihna, rahaushik kachakuri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, aretakchi mankotachi hunwinak kowinik kachakunik. Aretakchi ri in, inkochi wachuleu, insakil rechri uwachuleu.
1: Aretakchi shibitak wari rumal, kuchubak uk ashek chuwachri uleu. Kubun shakal ruk ri uk ashek, ikukoh we shakal ri. Chotak ri wakoch ri hun moy. Katikuri kubir chrech.
0: Khat khach aha wach pari horon rech siloe.
1: Chepa khach abal kubir. Takom. Ri moy kebek. Kuchak ri wach. Katikuri ronohelchik krilo aretakchi katsli hulok. Ri ewkulha eri winak chiklom kanok che are sing molonel puak kikbir.
3: La manareta wa weare chik tu yich rech umoli krisintak urahil?
1: Ikonik ah kikbih.
2: Are are.
1: Ikonik ah chik kikbih.
2: Maareta, hunchi ne che hunam kairuk.
1: Katekut riare kubih.
2: Inri.
1: Katekuri kikbih chrech.
2: Hasku hakik rib shuban le awokoch?
1: Riare kubih.
4: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shol, shukok chori nuwa och, kategori shubik chwech, khat parisilowe, echech akhale awach, ri inshimbek, shinch akhri nuwach, kategori shinkaik.
1: Ri eare kikbik chrech.
2: Khawihe, kowi di are?
1: Ri are kubik.
4: Manwetam tak.
1: Kikkamu biri moi kanak chikoch ri e fariseo, kategori pahunk ik sabado, Aretak chiri Jesus shuban ri shokol y shokhaq ri wokoch ri moi. Shokuhe, ri fareseo kikkotu chi khasu banik shubno chikkai chikri are. Kubik chkech.
4: Shukok shokol chori nu wokoch, shinchak nuwach, kategori ronohel chikin wilo.
1: Ek ojo khun chkech ri fareseo chikikbik.
7: Wawe a chiri man elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che man kuchajik bekta rik ik sábado.
1: Ek ochi ejo jun kekbih.
3: Khasu banik kubano jun akmakunel ritak kutbal hachaweri.
1: Katekuri kohun hacho ib chikshol. Katekuri kekbih che humul chrech rimoi.
3: Ek uriat. Khas kabih chrih riare epubiri jun che shuhak le awokoch.
1: Kubih.
4: Riare jun ashal utsik ridios.
1: Ria judio, aritak mahak keskih ri eunan eutat, mkikkohtak chemoi kanok ri hunachiri, chik kaichik, kikkot kichi eare.
3: La areba ve igual kual chekibih moi shalishik, hasku chewa chekamikri ronohel chik krilo.
1: Ri eunan eutat kikbih.
8: Ri uke tamche arewa we kalkual, shokoheke tamche moi shalashik.
10: Katekut, hasku che, cheronohel chikril kamikri, ri uj manketamtaj, y hachin shahakouri wokoch, shokuhe ri uj manketamtaj. Chitaba kuweri cherech riare, zakat chihunab, riarek kowin la, kichauchi parechwi.
1: Ri eunan eutat hewa kikbih, rumalrech chikikishbihkip, chkech riahudio. Rumalrech chiri a judio, shikban hunk atochtzig y hunam chikiboch. Chiwik ojun kubig chiri Jesús areri Cristo. Kikia kulok pari ukolbal chabal. Sharumal ua wiri chiri eunan utat kikbig. Riare tzakat chi ujunab, chitabaku wiri chirech. Pauka mulchik, ria judio kikiskig riachi chimoikanok. Katikuri kikbig chirech.
3: Nim chivila viri Dios. Ri uj ketam chevi achiri hun ahmakuninel.
1: Riare kubih.
4: We ahmakuninel riare. Ri in manwetam tak. Ri in shahun hasuach riwetam. Ri in cherubanum kanok in moi ek ukamikri runohel chikimwila.
1: Katekuri kikbih chrech.
2: Hasku shuban chawach. Hasu hakik shuban chrechi awokoch.
1: Kubih chkech.
4: Warish bitach chiwech. Kategori riish machine tatabechtach. خسکوچه چه آره کی واق کیتا چه خمول بری لاشا شکوخه کی واق ایش کیشوشیک ایشو دی خوشی لبی آره
1: کتالخ وچ وچی کاتیکوری کیک بیخ چه
11: اتری اتو دی خوشل ری خونا چی ری ری اوخشانی اوخو دی خوشل بری مویسیس ری اوخ قدام چه ری دیوز شوچ ابیخ ری مویسیس کاتیکوت ری خون ری من قدام تا خوی خوی الینا قولق
1: ری اچی کو بیخ چکیچ
4: اره کواری سچ بلکوش چه ری ایش من ایوه تام تا خوی خوی الینا قولق ری اره اچه شوخا قوی خیتق نو وقوچ ری این ری اوخ قدام چه ری دیوز من که او تاتا بیخ تاری ای اخ مکیب کاتیکوت وی خون ویناق کوشی بیخ ری چواچ ری دیوز ایوه کوبان ری رخوانیک ری دیوز کو تاتا بیخ ری خون ویناق ری من کوتا خمول تا تخیناق چه خون ویناق شوخاق او اوچ خون ویناق چیک چه موش اولوک پاری را لاشی بال اولوک وی اچی ری وی تامات ایلناق اولوک روک ری دیوز من کوتا خون خسو وچ کوون ری کوبانو
1: که کبیخ چریچ
11: ری ات چی اتالا شیناق پاری ماک کاتے کوری کوهاتی خوخ اوکوک
1: کاتے کوری کی کی کیا قلوق ری آره کاتے کوری ری خسوس کری تماغ چی شی کی کیا قلوق ری آره کوری قا اکو بیخ چریچ
0: لات کات کخون چیچ ری اکخون ری اچی
1: ری آره کو بیخ
4: ایخاچین کوری ری آره اخوشیل آره چکن کخون ری این چریچ ری آره
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
0: ری آتاوی لوم چیک ری خون چه تخین کچ آوا بوک ری آره ری ری آره
1: چی شاق بی ری آره کو قلی خساخ اکو بیخ
4: کن کخونی که خوشیل
1: کاتی کوری کو میخریب چو واش ری آره چی شاق بی کو بیخ ری خسوس
0: این پتیناق پاوی وچولیو آره چک بانتا خون قط بلچیخ آره چری من که کائتخ که کائیک اری که کائیک که مویریک
1: ایخو خون فاریسیو چه اک او روک ری آره کیکتاوی چیخ ری کاتی کوری کیک بیخ
3: لشکوخه اوخ مویی بریوخ
1: ری خسوس کو بیخ چکیچ
0: ویتا ایش موی من کوتا ای مکری شنه رومال کی بیخ ری اوخ رو نخیل که قیلو ری مک که حقی کنوق
12: خوان کپیتولو دیز
0: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ ری خونوی نخ چی من کوکتا پاری و چی کی کرال ریچ ری چیخ ایشانه کپان پووی وی اره ری خون الا اوم اخونی چل وی نق کتی کود ری خون چه کوک پاری و چی اکرال اره اخیوق ری چکیچ ری چیخ ری اخترال و چی اکرال کو خاق ری ری کرال چریچ کتگوری ری چیخ کی کتت بیخ ری و چاپال چکی خوخونال که او سی کیخ ری ای و چیخ کتگوری که ری لسا خو بیک اکی او کامو بیک اره تقچی ایشه ایساتا خو بیک کنو خیل ری ای و چیخ کنابه خو بی چی کواچ کتگوری ری چیخ کی کتر نبیخ ری آره رومال ری چه کی کچوب و واچ ری و چاپال من کی کتر نبیخ تا و بی خون وی ناق ری چه من چوب تل تا و واچ شانه که انیما خو بی ری رومال ری چه من کی کچوب تا و واچ ری و چاپال ری خون وی ناق چه من چوب تل تا و واچ
1: ری خسوس شو بیخ چکیچ وی خون چی خو بلیل ری کتی کوری ای اره من کی کچوب تو بیشکال و شو بیخ چکیچ کتی کوری ری خسوس کو بیخ چی خو مول چکیچ
0: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ این ری اینو چی کرال چکیچ ری چیخ کنو خیلی اپتیناق کن نبیچ نواچ ری این ای لقوماب شقوخه ای چل تقویناق کتگوت ری چیخ من کشکیتات بیخ تاری کیچ اپمال این ری اینو چی اکرال وی کخون کوکو بی پاری و چی اکرال چه این نکوت ککل تحنا کوکو بیری اکلو بیری کتگوری کوری قرچاری ری الاغم کپتی کاری شا کول بنا الاغ کول کتا کولاغ اکو کمیساخ کنو خیل ری این پتینا قرچ کنو خیل که کخی کی کسل مال اک کخی کسی بلاغ کی کسل مال این ری این اوچا لخا خیوغ ری اوچا خیوغ کو خاچ رو کسل مال پا کیوی ری ایو چیخ ری خون چه تو خوم ری کلال چه ری من اخیوق تخ چه ری من ارش تاری چیخ اره تق چی کریل ری اوتیو کی او یا کن ری چیخ کتگوری کنی ما خیک کتگوری ری اوتیو کو یا یی تخ چکیچ اکی او تو کی خو بیک رومال ری چه ری اره تو خوم ری کلال اما نیم تا کی ایخ ری چیخ چو وچ این ری این او چلاخا خیوق اری این وی تام کی وچ ری اینو چیخ اری اینو چیخ که تام نو وچ ری این هچاری تا چل چه ری تام نو وچ این Jeri wet amu wachri inri tatshel. Kateguri, kinyari nuk aslemal chkechri enuchig. Ri in, ekochina nikahnuchig, chemanekota pawe ukolbal keral ri. Shokuhewe enikah chikri, rahawshik chekinkam kibe. Eri eareri kiktata beh nari nuchabal. Kateguri, shahun hupuk chigri kolik, shahun ri ahyukri. Rumal kuweri, kinulokok ehri tatshel. Rumal rechi kinyari nuk aslemal in earech ki atachina humul chwech. Mankota hun ke san chwech. Inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukovinem arech kinyari nuk aslemal. Shoko heko nukovinem arech ki atachina humul chwech. Are wari pisha uya omu lokri nutat chwech.
1: Katikuri humul chik. Mankunam tichikwech ria judio. Rumal rech wetzihri. Iki chik shol ri eare kekbih.
6: Kohun kashtok ruk shokuhe moshirnak khasche ki tatbeh ri utzir.
1: Ik och nikah kekbih.
2: Wawe tzirri mankel ta ulok la pauchi hun kashtok.
4: Hun itzel huinak. Lak kowin puch che uhaqik u och hun moy.
1: Shok o shashik pari Jerusalem ri nemak ik rech rik ak nimrachoch ri dios. Si balak kashtew. Re Jesús cuacat para nim rachoch ri Dios, chuxi ri hun hache rachoch ri Salomón, ri a judío, kiksutih kip chrih ri are, katekuri, kikbih chrech.
11: Chikate hampana agapana rik ash chrech tak rikush labal. We atri at Cristo, chabih, chakadisak ba chkech.
1: Re Jesús kubih chkech.
0: We ri ishbitak chivech vumal ri in. Kategori manki kohtak, richak che kimban pari ubiri nutat, areri rik manouk atoxih pan ubiri in. Katek utri ish manki kohtak weri, shane rumal che ri ish man ish huntak chikshol ri enuchih kik tatbeh ri nuchabal. Ri in wetam ki wach, eri eare kin kiternebeh. Ri in kin yahun alik kasle mal chkech. Kategori kasihne che ke kamtak, Kategori mankota hunri cheki utokihu bipanukab. Rinutat che shuya chwech konohel arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kukowin chrech utokishik hun hasu wach pari ukab ritatshel. Ri in eritatshel shahun kabanom.
1: Humulchik ri ahudio kikamchi ulok nikahabuk arech kikiyak chrih ri are. Kategori ri Jesus kubik chkech.
0: Ri in nukutum chiwach ki utzalah takchak che petinak ulok ruk ritatshel. Hachikeri chakri che rumal kinikyak chabak.
1: Ri a judio kikbir chrech.
2: Mankota hun utzchak che rumal kat kikyak chabak. Shane rumal hun itzel tzik kabir pueri dios. Shokohe rumal recheri at hun achi. Kategori kakoha wip at dios.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: La manse batalik ta paripishab. In nubim, ishish dios. We e dios kchari are chkech ri hachin takshbish ri utzih ri dios chkech. Kategori man loqtak kulelash ri tzih. Ri hun, che tioshirisam etakomu loq chuwachu lew. Rumal ri tatshel ri ish ki bich chrech. Ri at kabih huni tzel tzih puwi ri dios. Rumal recheri in shin bich, in inukohol ri dios. Weri in, man kimbanta ri uchak ri nutat. Mishkohon chwech. Katek ut, we kinban in we chakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal we chakri. Shahek uri ki we tamah e kichobo. Chek ori tat shel vuk ri in, e in ko in ruk ri tat shel.
1: Humulchik, kkak kikche priare, katek ut, riare shanimah ubi pakikab. Humulchik, kbe ubi chakab chik chrech ri hordan hawihe nabe kanok shuban qasna rishwan. Kategori riarek kanak kan chila. Sibalak iki ke open ruk riare. Kategori kikibih.
3: Rishwan, mankota hun kutbal shubano. Katekut kastsik ronohel rishubih rishwan. Puwi weare ri ronohel.
1: Kategori chilari iki ke khon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak. Areri Lazaro. Riach Betania che are kitin mitri Mari eri rachelal Marta. Rimari Areshib nobri chionik rukrik ok alah kunabel eshu chak kharisah rirakan rukri wi ri ushibal lasaro are are ri yawab ikebrana ketakan chubishik chrech ri Jesus
9: ahaushil bihun jasib lahlok chawachri at yawab kolek
1: ruktak wetsihri ri Jesus kubih
0: weya milri mankuk amta ubi parikamikal weya milri sharech banal tokop chech ri uqihil ri Dios arech ke ihila shikri ukohol ri Dios
1: ri Jesus kulokok eh ri Marta ri Rachalal y ri Lázaro aritakchi kretamah che yawab riare kanakchi naken kep ih parikowi riare aritakchi okowinak chiri kep ih kubih chkech ri itehoshela
0: hoba chuchzalech chihumul pari Judea
1: ri eutohoshelab kikbih chrech
5: Rabbi Mahane nahri, chiria judioshka shat kikiak chabach, katekuri, katbechi humul hela.
1: Ri Jesus kubih.
0: La man kablahutari kahbal ko parik ih, wehunwinak bin pak ih, man kuchak ih tarakan. Rumal reche sakchu wachri usakil we uwachu leuri. Katekut, wehunwinak bin chakab, kuchak ih rakan, rumal reche man kotari sakil pari are.
1: Kubih wiri. Katekuri kubir chik.
0: Rihun kachil Lázaro warinak. Katekut riin kimbeche ukasu shikri are.
1: Riete hoshela kikbir chrech.
2: Ahaushel, we warinak, kol tahnari.
1: Ri Jesus are shutsehoh riukumekal. Katekut riere are kikchomach chiketzhon puiri waram. Katekuri ri Jesus kusakirzach chikuch kubir chkech.
0: Ri Lázaro shkamik. Kategori kinkikot rumali wech ish. Cheriin manink ota jela arech kishkohonik. Katekut hoba hawik oviri are.
1: Kategori rimash rikbish didime onyo shchrech. Kubik chkech rinikah itichosholapchik.
4: Chokuhe hoba ri uch rukri are. Arech kuhe kamarukri are.
1: Aretakchi kopan ri Jesus. Kurika ri Lázaro. Chikiheb ichchik mkutalchi parehul, ribetanya nakachchi ri Jerusalem, geni hacha jolajuj estadios, esibelach ea judio sheopen kuk rimar te irimari, chrech ukupsashik kiku shrumal rikishbal, aritakchi rimar te kretamach chepitnak ulok ri Jesus, kelubich ukulashik, katikuri rimarit yulik kanakkan paha. Ri Marta kubir chrech ri Jesus.
9: Ahaushel, weta atat kori at waral. Mankaminak tari rinushibal. Katekut, kneba, shokuhe kamikri. Riin wetam, chero nohe rikata chrech ri Dios. Riare kuyana chavech.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri ashibal kastahna uwach.
1: Ri Marta kubir chrech.
9: Riin wetamne. Chek kastag na wach pari kastag hibal, pari kisbal gig.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Inri in kastag hibal, ri hunchi kakohon chwech ri in, kne bak kamik, chik aslik wiri. Katikuri, ri hunchi kaslik ek kohon chwech ri in, shasman kakam tawi, lakakoh weri.
1: Ri are kubir chrech.
9: He, ahaushel in kinkoho, che atri at Kristo. A tu kohol ri Dios. Rikpetek chuwachuleu.
1: Aritakchi ishbitak wari. Bechu sik shikri rachalal mari. Katikuri kahaskat ukok pari ushikin. Kubik chrech.
9: Riahaushel kohela. Katikuri katusikir.
1: Riare shiwi kuta wetzikri. Chanim kualah ubik kbe chukal shikri are. Ri Jesus maha kopan pari tinmit. Shanik ona parikolbal hawihe shukulu ri Marta. Ri a judio che eko paha ruk ri mari, che tajen kikupsak kush, aritak chi kikil ri are, che chanim kuala hubik ikel bik, kikternebe hubi ri are, rumal che kikchoma che kbechu ri hul che og eh. Aritak chi ri mari kopen chuwoch ri Jesus, aritak chi krilo perkatik tzak churi rakan, Kategori kubir chrech.
9: Ajam shel, wetat kat mural man kam laqtrer no shipat.
1: Ari taqchiri Jesus kril ri are, chiko ik ishuqhe kiok ri ajudio ruk ri are. Qatut ri rushlabal i hunwi kunao. Kategori kubi.
0: Hawi hexi yawiri are.
1: Ri are kikbir chrech.
9: Ajam shel, tasaholok. Kategori kawalere.
1: Y Jesús kutakpik uqeh kategori ra judio kekbih.
3: Chibilampe si balak shulok uqeh riare.
1: Katekut ikhukun chkech kekbih.
0: Riare, chesh kuwunchu haqik ri uqoch rimoy, laman shokokhetak kuwunchu banik weta matashkam riare.
1: Kategori ri Jesús katut chikmul ri rush labal ekbechu rihul, rihul junpek ekohom junabag chuwach. Kubihri Jesús.
0: Chibesahle huna bah.
1: Rimarta rirana brikaminak kubih chrech.
9: Ahaushel, kochirishlabla benak chi pari ukak ir.
1: Ri Jesús kubih chrech.
0: La manubim tachawech chewe kori akohoni kriat, kawil nari ri ukihil ri Dios.
1: Kesah biri huna bah, katekuri ri Jesús kai chikah e kubih.
0: Tatshel. Que mal tío xixcha vech rumal reche xa tatabeg rinutzig. Rin wetam chikche katatabeg rinutzig ronohel mul. Katekut, ximbih veri kumal webinak che kovuk ri inri, arechk kikoho che atri inatako mulok.
1: Aretak chi xbitak veri, ko kurrakakeh uchi.
0: Lázaro, chatel ulok.
1: Irihun kaminak kel ulok, ximitalik rirakan irukab chrech taqatziq. Ri wuch psom chrech hunatz iq kamnaq. Ri Jesús kubiq chkech.
0: Chikirari are echiya alaq chrech arechk beubik.
1: Ek ich kech ri ea judio, cheri sheperuk ri mari. Aritak chi shikilo ri shubono, ke kohon chech ri are. Katekut, echohun chkech ri are, ke bekuk ri afareseo, ek ekbiq chkech ri shuban ri Jesús. Kategori, ri ini maktaq chuchka khawib, iri fariseo, kikmulikki pahun rikkoqib, ekikbih.
3: Khask kabano, wehuna chiri kuban kitaq kutbal.
11: Weka kayakan bee chrech, konoherri kekohon chrech riare. Kategori, kepena kuri riyak romano, ekikitu kihnari ri tioshlak kakolbal, ekikikis sihri pakiwiri kamak.
1: Kategut, Un chkech ri eare, ri kaifaz che are nim chushkajau pa wehun junab ri, kubih chkech.
6: Riish makota iwetam, makichobtaj che are utz ziwech, che kakam junachi pa kiwi konohel itinamit, e shaheri makakamta konohel itinamit.
1: Wiri, ma shubihtaj shakparechwi, shane are are nim chushkajau pa wehunab ri, Shan shuqashek bishik ri utsik ri Dios, chiri Jesús kamna rumal utok basashik ki wach ri amak. Emin shiwi tatakob chkech ri amak. Shani shakukhe arech pakhun ke umluh wiri eral kwal ri Dios chika khabum kim. Ishas pa wakhun kikri, kik chomak ubik chik kak kik kamsak ri are. Shan rumal kwa, chiwa chanim ubik ri, ri Jesús mankbint chik chik shol, Emin kukut chirib chik woch ri ajudio, shanek beo bi pare tinmit chik ocho naqaj ri tzinil kuleu, pajun tinmit chik afraim ubi, katekuri, kanak kanjala kuk ri ewu texoshela. Naqaj chi ulok ri ki ashbal ri ajudio, katekuri, si balak iki ewu inak ri amak, epakalnak chi pare kuleu ulok chi pare Jerusalem na, Chushekan ri qashbal arech kikchaq chobekib, kikitzkuk ri Jesús. Katekuri kikbih bilkib, aritak chi iko paranim rachoch ri Dios.
3: Khas kibih, laman kipetalo ri are parinimakik?
1: Ri nimaktaq chuchka khawib iri fariseo, ki om chi wittak nikri, wikohun ritam khawhek owi ri are, rakhawshik kuyawbishik arech kchapu bi ri are.
12: Juan capítulo 12. Waqib qiq chushe kan ri qashbal ri Jesus kpi ulog pari betanya hawxe kowiri Lázaro ri hunchi shuk asba owach ri Jesus chikshol ri kamnaqib khelari kia wari are ri Marta are qashin ri wari Lázaro are hunch kech ri ek oruk are churi mesha kategori ri mariku kamo bihun pahbal kok alah kunabal rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil kuhi onsah ri rakan ri Jesus ekuchak kharisah ruk ri uwi eri kok alah kunabal be paronohel ri upha kategori ri Judas Iscariote chehun chkech ri tehoshela ri hun chikuhach nari are kubih
13: hasche Manshkaishta wekok lahkunabalri bajo la juzgal denarios. Eshiatane chkech rimebait?
12: Katekut. Mankobihta weri rumal chikok il uchomnik chkech rimebait. Shane kubih rumal rech chiriare hun elkom. Katekuri. Rumal chik ori ukol bal puak ruk. Riare kurayih ripuak. Ekrel kahu kok chila. Katekuri. Ri Jesus kubih.
0: Chaya kan riare, rahaw shik che shuk olwe kok alah kuna balri, rech re hun ihare takchi kin mukik. Shastro no hel ihwa, eko me baib la iwuk. Katekut, riin man rono hel ihtawa inko iwuk.
12: Sibalah ek ia judio, ek ketamah chik o riare hela. Katekuri, kpetik, menshiwit kiklari Jesus, chanisha koje kiklari Lázaro. Rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamnaqib. Rinim taq chuchqahawib. Shukuhe kikah kikimsah ri Lázaro. Shani rumal riare sibalah ea judio kebe ubik ekekhon chrech ri Jesus. Parehun qiq chi apnaq. Riwinaq chi kikichiwik. Shepe ulog pare nimaqiq. Kiketamak chi ri Jesus pitnaq ulog pare Jerusalem. Kikipu bi uqab taq pakay ikbechu kol shik riare kikrakakak kikchi
5: Osana teuchitalik riare chetajin petinak ulog bari ubir ya khawshel eri rakhawinel ri Israel
12: ri Jesus shurik hunalah burish kituyi ichri khachari tiptalik
5: mashibi khawib atral risyon chawilampe ri akhawinel chepetinak akaninak chri hunalah ral hunatit burish
12: Pabejun uchanim ri, ri eutehoshela mingikchop tuiri. Katekut, aritakchik ikhlashik ri Jesus pari uqih. Knatakchkech che wiri tiptalik puwiri are, e arewa ri shban chrech. Ri winakchik orruk ri are, aritakchik shusukih ulok ri Lázaro pari hul. Katekuri, shuyahun kak aslemal chrech, kikban katokchik puwiri. Shokuhe, Rumal wiri riwinak kikulah riare rumal re chikitom chiriare opnom re khun kutbal ri kategori ri fariseo kikbir chikshol
13: ri ish ki wiloche man kischakanta kamikri konohel riwinak are kiternep emreare
12: ikochila ikhun agrego chikepaki ulok are chikikhilah ri dios para nimaqih Ri eare kirkari alip ri akbetsaida rech ri Galilea isibalak kiktsonok chrech
13: Ahau ri ukkak kil ri Jesus
12: Ri alip bechu bishik wiri chrech ri atrish iri alip kebekbih wiri chrech ri Jesus kubih chkech
0: Kamikri shopan ri kahbal hawi hewi kianari ukihil ruk ohol ri achi Qasih qasih kim bichi wech we hun wach triko shtaq pari ulew eman kamtah kkanah kan ri utukel katekut wek kamik kuyasi balahu wachri ri hun che kulo oqeh yuk aslemal kutsaqri ri hun che kretselah u wachri uk aslemal pawe u wach ulewri ku kolnari chrech ri hunalik aslemal we ko hun kinu patanih chinu ternebeh ba kategori hawihein kowiriin shokohe chilari kowirinu pataninel wekohun kinu patanih rinutat nim kril nawiri are wechanimri kashkori wushlabal ehaskori kimbih tachel, chato bachuwach wehun kahbalri, katekut, rumal newereche ino paninakpa wehun kahbalri, tachel, chayabari ukihil riabi.
12: Katekuri, kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
13: Riin nuya om riukihilare, katekuri kinya china humur riukihil.
12: Riwinak cheik ochila, eche shikta weri. Kikbich che hun kak ulha weri, enikach che kikbich.
3: Chabesh rumal hun angel.
12: Ri Jesus kubich.
0: We hun chabal ri, manu umal tari inish petik, shane i umal ri ish. Uka mikri, arek ban katoxih che we wachuleu. Ka mikri, kikakno big ikim ri inim ubantahik chu wachuleu. Kategori, aretak chi kina anisashno biri in chu wachwe uleu. King amno bi konohel divinakhuk
12: kobihwiri arech kuya obishkal khas rikamikal kukambeh riare riwinakh kekbir chrech
3: riukh qetam pari pishab chiri kristo kuban kolem chubaqih chubesaq khas kuche chiriat kabih chira hawashik kaqanisash rikohol riachi khachin kuri rikohol riachi
12: ri jesus kubir chkech
0: Shak atal chuk ihri chak o chishol. Chishbin ba are takchik o nari chak ibuk. Arech man kishu chap tari ekumal. Rihun chekbin parik ekum man retamta hawihek bewi. Are takchik o nari chak ibuk. Chishkohon chrech ri chak arech ri ish ishral kuwal ri chak.
12: Ae takshbitah wiri ri Jesus kbek ekuk urib chikwach. Neba shubon ronohel wetak kutbal chikwachri menkikhont chirech riare arech qatsikh kbantakh ritsikh shubikh ri isaias ri khashal utsikh ri dios
5: akhawshel khachink kokhon chirech ri qatsikh eriyo chuqab uqabri akhawshel khachinch qalakhisach chuwach
12: mun loqtakh kikhon chirech ri dios rumalrech chishukhe shubikh ri isaias
5: Umoy risam ri kibokoch, yuko risam ri kanima. Arech manke kaita ruk ri kibokoch, arech manke kichop ta ruk ri kanima. Arech manke kisutik ta ulog kip parikik aslemal, yarech manke inkunak tariin.
12: Ri Isaías shubih wiri, rumalrech chishril ruk ihil, ischop wui riare. Gneba, man ruk tanae wiri, qastik chishokuhe, chikshol ri inmaqtaq winak, Ikishe kohon chrech riare katekut kumal ri fariseo mankekbihtah arech mankekiyak tulok parikolbal chabal kumal riare rumalrech cheri eare arekiklokok eh rikikihil ri winak chuwach ri ukihil ri dios ri jesus kurekakehuchi ikubih
0: ri hunche kakohon chwech riin mankekohonta chwech riin Shanare kakohon chrech rihun che intakovinakulok. Kategori rihun che kinril ri in, kril ri rihun che intakovinakulok. In che inchak, in petenakulok pawe uwachuleu, arech ronohel ri kakohon chwech ri in, mankakanahta kan parik ekumal. We kohun che kutari nutzik, kategori mankuk aslemahtak, ri in manking bantak atoxik puwiriare, rumal reche ri in, Man impetinak ta chi ubanik katoxih puwi we wachuleu shane impetinak chi ukolik we wachuleu. Hachin kunuk yaku bikri in emakuk aslemak ta rinutzih shask ochiri rikabanou katoxih puwi riare. Ritzih chenu ya omuch obik areri rikabanou katoxih puwi riare parik isbalq ih. Rumal recheri in man inchawinak ta pawech wiri in shane areri tat chel cheri intakowinakulok Takan chwechri rahawshik kimbih eking uturi in. Kategori ri in wetam chiri upishabri are hunalik kaslemal. Kasih de kintzihoh ri in hachao bimri tatshel chwech heri utzihoshik kimban ri in.
12: Juan capítulo 13 Chushekan renimkih rech ri kashbal are takchi ri Jesus retam chik chishapan ri ukahbal. Chikelu bipa wachuleu ek ash chuwach riutat. Are takri are shu lokok eh ri e winak chik opa we wachuleu. Ke u lokok eh ri are chipari ukis balilna. Pari wa im rech rish ekal. aritak chirik ashtok uya omchi parirarnima ri Judas Iscariote ri ukohol ri Simón ri chomanik chiku hachnari are aritak chiri are retam chiri tachel uya om ronohel pari uqab eche pitnak ulok ruk ri Dios eche katzlejo bi ruk ri Dios kualak cheri waim kuyakan ri retziak kuhat ikhun suut chiupam kategori kuqeja pajun chakbal ekumaji huchajik rikakan rite khoshela kategori kusuru khun suut chi ukhatim chiupam arechi kopan ruk ri Simón Pedro riare kubir chrech
5: akhawshel chi atkat chakhov lewakan
12: ri Jesus kubir chrech
0: ri hastak chikim ban inri ri at man kachop ta ube alwa kamikri kachop na wachwer kamir
12: rilu kubir chrech
5: haye mangota wa kachahwa we wakan
12: ri Jesus kubir chech
0: we man kinchah tari awakan ri at man kota awech balwa wukri in
12: ri Simón Pedro kubir chrech
5: ahaushel man shuita bari wakan shani shakuhe chachaha bari nukab irinu kholom
12: ri Jesus kubir chrech
0: ri hunche atininak man rakhaw shikta chik ku chahri briare ronohel chik chachoh eri ish ish chachoh chik katekut ma iwanohel tak
12: rumal rech chiri are ku chobo hachin ri kachchow na riare rumal kwa kubih
0: man iwanohel tari ish ish chachoh
12: are takchi ish chachtak rikakan rumal riare E are takchi iskohtak chiriritziak ek ochi humul churimesha, kubir chkech.
0: La kichobor ishmantak humal ri iniwuk ish, ri ish akhtig e ahawshel kishchachwech e uts rikibig, rumal reche qasig inheri ri in. Shaheba, weri inche in ahawshel e in akhtig shinchahri iwakan, shokoheri ish, rahawshik che kichahri iwakan chbil iwib. Rumal recheri inshin yahun kambal nochiwech, arech shokuheri ish, heriki banoje has shimban inchiwech. Kasih kasih kimbichiwech, ripataninel manareta nim chuwach rirahau, shokuhe, ritakomulok, manareta nim chuwach ristakomulok riare. Ri ish, rukche iwet amchiweri, sibalah utsiwech ri, weki bano pari ikasle mal. Ri in, ma iwanohel tak kishimbich. Riin wet am hachin takrishi encha o. Katekut, kasih che rahawshik bantahik ritsi batalik. Rihun che kutih wenuwa, kuwa alahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimih weri chiwech, chushe na aretakchi kakulmatah nari khastak arech. Aretakchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Kasih kasih kimih chiwech, rihun che kukulah rihun che kintak na ubiri in, Inri kinuk ulah kategori rihunche kinuk ulah riin arekuk ulah rihunche intakowinak ulok.
12: Aretakchi ri Jesus shubih wiri shpekesh pari rush labal tekuri kubih.
0: Kasih kasih kimbih chiwech hunchi shol riish kin hachow na riin.
12: Ri itekhoshela kikkayekip chik shol mengetamtah hachin rikibishik. Hunch kech ri itekhoshela. Qiyol chuwoch ukush ri Jesus, ri hunche si balag loq chuwoch ri Jesus, ri Simón Pedro kuban hun kutbal chrech y kubig chrech.
5: Chata ukoq chrech, hachin ri tajin kubig?
12: Ri are kukoy bakoq rib churi wo ukush ri Jesus, kate kuri kubig chrech.
2: Ahawshel, hachin kuri ri hun ri?
12: Ri Jesus kubig.
0: Are ri hunche kinyana ri wa chrech. Chekin rup na pari qutum.
12: Kurup riwa pari qutum. Kate kuri kuya chrech ri Judas. Che ukuhol ri Simón Iscariote. Kate kuri. Ruk ri chqap wa shia chrech. Chanim kok ri Satanás pari are. Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri kapan na. Che aninak chapana.
12: Kate kut. Mkot hun chkech ri uwinak. Kechbawik. Khas che kubir wiri chrech ri are. Rumalne chiruk ri Judas kowi ri puak. Ek ojo hun kikchomach chiri Jesus tajen kubir chrech. chalokori hastak chirrahawshik chkech pare nimakih, onshane okuya chkech ri eme bayi, aritakchi ktihtahik riwa rumal, shashchanim kelubik, aritakchi wiri chak abnukot, aritakchi kelubiri are, rikesus kubih.
0: Kamikri, ihilam ryuk ohol riachi, kategoriri Dios ihilam pariare. Weri Dios ihilam pariare ri Dios, shokonje ku ihilah nariare.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ku ihilah nariare.

0: Erijetak kutbal chearri dios, shbanom chishol rumal riare. Jehas riutzalah retamashik ibanom ish. Rijun achiri, cheshachik heri hachashrah ri dios, y hachar retam ri dios. Riish, shikam ubik, eshikamisah riare, shibahik choriripbal, chiruk rikikab, riwinak, chemankot akikohonik. Katekuri, ri dios, shualisah riare, shuto tahisah huwach, Chuach riushibrikil rikamikal, rumal rech, cheman ustach cheri are, kanach kampari ukowinem rikamikal, rumal rech cheri David kubich puviri are, shinwil riahaushel, chnuach riin rumal rech, cheri are ko chunakach wekiakab, a rech riin mankubanta kiep nukush, rumal kuri, sibalach kikotemal kori wanima, esibalach kikot riwak, eshokohe, Rinubakil shask kanah nari payebal, chemankayata kanri ribushlabal parihades, emankayata beri, cheritiosh la hawinak, kzeletah riubakil, riat, shakut chnuach rihetak be, rech kaslemal, riat kinanohisah chek aslemal, rukriawachbal. Ia chalashik, chiaba bechwech, chekimbi huetzir chiwechri, rihatat David shkamik, eshmukik, katekuri, Patak wek ich, ririhul koch kashol. Katek ut, riare kashal utzich ridios, eretam, cheridios shuya utzich chrech, chekasich koknache, tuyulem choriutem, hun rihal ukikel. Mahok rik ich, shrilo eschau puviri ukastahibal uach ri Cristo, che manchwana bashtan kampari ades, eriu bakil, manchretamachtach zeletahik. Ri Jesus ri, Ri Dios shualehisah huach, shuch eleh riare, eviri ri uch kilo. Katekuri, kamik ri, nimalahok ich parirak yakab ri Dios. Eukamom shasruk ritatshel, ritios lahushlapshel chish hikabashik ubishik. Katekuri, shutohich riare, wehastakri, cheki vilo, ekitari ish. Rumal rech, cheri David manchpaki tachikah, katekut riare kubich akanchbil rip. Ri ahaushel shubir trech ri wahaushel. Chat tuyul pawik yakab. Chikate. Keimbanoche ri aukulel. Kiokik eutem ri awakan. Kas utalah retamashik chubana baweri. Ri rachoch ri Israel. Ri Dios shubana haushel. E Cristo trech ri Jesus ri. Ri are cheri ish ribba chori ribbal.
1: Are tachish kitaweri. Kashk atutik ri kanima. Ek kibir trech ri lu. Echkechri etta konelab.
2: Ea chalashik, hasra hawashik kapan ri
1: Rilu shubir chkech.
0: Chike shabari kaslemal. Katek uri, chiwonohel chikamari kasna pari ubiri Jesus Cristo. Arech ki atah chiwech, risach balmak. Esikamikwa, kikamri usipanik ritios lahushlapshel. Rumal rech che hikibam ubishik, chiwech ish yaom ubi ubishik, shokohe, Hikibam ubishik chkech ri walkwal, echkech konohel ri na hikowi, echkech konohel ri keusikich nari dios.
1: Ruk si balach nikah takzichchik, keusikich ekubich chkech.
0: Chikoloba iwip, chkiwach weitzel tak ichal ri.
1: Ri eare echeshkik amri tzich, shkasash kicha. Pawehunk ihri, she ok kuk eoshik milwinak. Utsalach uterenashik, kibanori kitzichri atakonelab. Ki color y ki cochir, ki piror y watrico, e que chauruk ri dios. Kokik e koshi brikil parnohel kushlabal ribinak, rumal rescheri etakonela, ki ban kitak kutbal, e kitak mayibal. Konohel ri eare chehun ki kohenik, hunamu kohik, ki banon ronohel rihastak kech, ki kayer rikuleu, erihastak kech. Kikihach ri rachil chkishol konohel geri ichas ri rachawashik chkech chkihohunal. Ronohel tachkeich kepe parinim rachoch ri dios, ruk shahun kanima, kikipir ri watriko patach kachoch, ruk kikotemal e ruk utzalach kanima kikitih rikiwa. Nim kikirwi ri dios, eri eare eus chkiwach konohel riwinak. Katekuri, ronohel tachkeich ri achawshel kero kisah kuk rikomontiosh rikekol tachna.
3: Hechos capítulo 3. Rilu erishwan, kepeuloch paninim rachoch ridios, chushekan rich avem ruk ridios,
1: pari belejep kajbal. Kamu bi hun choko achi chi pari ralashibalulok. Kiaro nohel ek shas chuachukok. Rehun rokibal ri rachoch ri dios. Cheu bi utsalah ucheha. Arech aretach chi ke oku biri winak. Kel kikush trech riare. Riareri. Keril rilu erishuan aretach chi okem kibam parinim rachoch ri dios. Kategori kuta sin upwach kech. Rilu uts rilik kubanare. Shakuhe heri kuban rishuan. Ekubir chech.
0: Chuhavila ulok.
1: Riare ke ukayer. Ekuchomar cheshas kolik rikukam napa ke abri eare. Rilu kubir chech.
0: Riin mankota sak nupwak. Yakan nupwak. Katekut. Rikowuk kinyachawech. Pariubiri Jesus Cristo riak nasoreo. Chatpinok.
1: Kukamukok cheri rikiakab ukab. Ekualisah riare. Shastanim utri rakan. Eri ukush takrakan. Kushak pihu lokri, ktakik, kategori kumahir binem, koku bi kukri eare parinim rachochri dios, tahink binik, tahink kutih anim, etahin nim krilwiri dios, konohel riwinak kilriare, chetahink binik, echetahin nim krilwiri dios, ketam wachriare, ketam chekasir are are, rikuta sintakupak, are are, riktuyi ukochu wachri utsalahuchiha, Kategori ispesi balak shibrikil chkech emak kichopta ubeal rehastakri. Rumal resh cheriare, mankeuyata chikan rilu erishuan, konohel enojinakche shibrikil, kikitig anim ubik kukri eare chori uija, che ubi Salomón. Rilu, aretachchi krilweri, kubik chkech rinwinak.
0: Achihab ishak Israel, hasche kishibik ibik chuach weri, hasche ekohikayeh. Geneche rumal kachokabri uch, on rumal kakohonik uch, shakabinsah huyachiri, riu Dios ri Abraham, riu Dios ri Isaac, eriu Dios ri Jacob, ri Dios kech ri Canaan katat, shiau ri uchich ri upatininel Jesús, riare ache shihach ri ish, riare ache shipakchich chuach ri Pilato, are takchi riare, uchomam chikche kuto tajisah huach, ri ish, Shipakchik ritio shubantajik, eri utzalak winak. Ri ish are shitari toko puwi rihun kamisanel. Katek uri, are takchiri ish are shikamisak rirajau rik aslemal, ri dios shualizak ubich kishol rikaminakib, ri uch shkilweri. Errumal rikohonik chrech ri ubiri are, wehun achiri, chekibil ish, chigwetam uwach, shiatak chrech ri uchukab, are rikohonik cheri are, Rishbanau uts cheri ubakil wiachiri, chiwachi wanohel ish. Katekut, ri ish, ishachalashik. Ri in wetam che shiban weri, rumal resh che mankichop tak rihastak, eshokohe, eheri ri einimal. Ri dios, riare, shas shuban wi, rihastak che shubih rumal rikichi konohel riachashal utsih ri dios, cheri u Cristo, sikukashek narik ash. Chipakchik ba rimak, echik esha iwip. Arech, sachitak wach rimak. Katek uri, ruk nak uwa weri, ri ahawshel kukam na ulokri rikik, cherech hamaril. Ekutak na ulokri, ri Kristu iwech riish, cheshas areri Jesus. Ri are achikukol narikak, chikate narihunkik, chekak chihumul, ronohel kukol ronohel rihastak kochu wachulew, weri ishubik ri Dios, Rumal kichiri eutiosh lahtak ashal utzihri dios. Nabe, ri Moises shubih, ri ahawshel dios ku walehizah nari, shas chkishol ri wachalal ish. Hunk ashal utzihri dios, he khas ri in. Chitatabeh ronohel ri tzih chekubih nari chivech, hachin ri mankutatabeh tawak ashal utzihri dios ri, kkamisash ri, shas chkishol ri winak. Katek uri, konohel ri ashal utzihri dios, Shas shechauri, chiruk ri Samuel ulok, ekonohel ri shepetik, he khas riare, shechau puwi wehetak ihri. Ish nakut, ri ish kikohol ri akashal takutzih ri dios, e isho kohol ri chapal kabrech ri dios, ri shuban kuk ri inan itat, aretak chi shubik chrech ri Abraham. Chipari e awihal, keteu chish nari konohel ri ahukat winak rech ri wachulew, kas chivech ri ish, Shiatak naberi utokob ri Dios, Cheshuk astahisah huwach, Riu pataninel, Eshuta kulok riare, arech kishute uchig, wekipak chig riwetzelal riish.
3: Hechos capítulo 4. Aretak chita jenke chau kuk riwinak, keperi echuch kajabi, rikinimal ri echajil tak rinim rachoch ri dios, eri esaduceos, sibalak koyowal, man ustak kiloche ri eare tajink kikut ri tzich kech riwinak, echek kibig ri kastajibal kiwoch ri kaminaki, chipari uwinakil ri Jesus, kekik amu biri eare, eke kikoh kan pariche chik apari hunk ichchik, rumal resche okinak chiri ekum. Katekuri sibalak ek ich kech riwinak, cheshe tobri kitzich, shekohonik chrech are, eri rehalabali riwinak cheshe kohonik, shakshuwiri achihab, shopan pahop mil. Pari hunk ichchik, kikimulikki pari Jerusalem, ri ekanimal ri ahudio, ri enim takwinak eri itz banelab. Kori anas, rinimalak chuchkahau, Ori Caifás, ri Jonatán, ri Alejandro, econogel ribinachche enim tak chuchkahabi. Kekiyari etakonela panikachkech, ek kitachkech.
4: Has rumal kowinem, onhachin pubi kibangweririish.
3: Katek uri, rilu nohinachrech ritioshla hoshlapshel kubirchkech.
0: Ishkinmal tak ribinach, irinim takwinak. Kamikri, riuhe has, ukochuach rihun katabalzich. Rumal resh chiri uch kaban ri utzil chrech hun yabab. Katekuri. Rahawashik chek kabig. Has ri ubantahik che uts kanah riare. Uts si wetamah iwonohel. Shokohe. Uts ketamah konohel ri winak erech ri Israel. Che parubi ri Jesucristo ri agnasoreo. Riare eche shiripari ish. Eche shuk astahisah huach ri Dios. Chkishol ri kaminakib. Parubi riare. Emampuwi eta ubi hunchik. Chevi achiri utsuwash kukutrip chiwach. Are are riabach cheri ish, ishahyakal takha, manchiwachta wach riare. Ekamikri, are riare, shokik cherahawalha. Rumal resh che chusheri kah, mankota che humbiah, che shiatach kesh riwinak, chek kowinik kukoltah rumal.
3: Riwinak che eah sanedrin, aretak chik kirri kichokabri lu erishwan, katekuri ketam cheri are. Ewinak che man kirikomtah kitihochkip, eman nimalakta kibantahik, nimalak ksach kikuishchkech. Ketam cheri eare, shiltah kiwachruk ri Jesus, shakuhek kilu wach ri hunachi cheshkuntahik, etakal chkinakah ri eare. Shahek uri mangekowintah, mankuyatah kohun tzirk kibih, shekesahu bi parisanedrin, ekechoman chkih, kikibih chkishol.
5: Hasri kikabana wach kech wewinakri?
6: Shasko wehun ni malak kotbalsh bantah kumal, esiblah uch kiwach konoher risiwantin mitrech de Jerusalem. Eri uch mankokowintah kakabih chihun hasuwach.
7: Katekuri arech mankbet uchol weri chkishor riwinak. Chakakateh rikitzir ri eare ruk shiprikil. Chemichau chipuwi rihun biahri.
3: Kekisik ihri eare, eketakan chkech chemankech autachik. Eman kek utun tachi pariubiri Jesus. Katek ut, rilu erishwan kech awik kikbih chkech.
0: Weare ut chuwach ri Dios. Cheri uch are kishkanimag ish. Yare man kikanimag ta ri Dios. Ri ish, chibanabak atok tzik puwi weri.
8: Ri uch mun kukkowintah che mat kakakatu ri khastak che shikilo e che shikato.
3: Katek uri, kikik atek chiri kitzik ruk shibrikil. Kei kitzokopi hubik rumal reshche mank kirikta khas khun kahisabal kiwach kibano chich kiwach ribinak. Rumal reshche konohel ribinak nim kikirwi ri Dios ruk rikhas uwach shibantahik. Rihuna chichesh kunatah ruk rihun mayibal wach ri nim chik kawinak uhunap chik. Aretak chiri eare ketzokopitahik hubik kepe ulog kuk ri ekiwinak. Ek kibig chkech ronohel ritzig rishkibig ri enim tak chuchkahabib chkech, erishkibig ri enim tak winak chkech. Aretak shtatak wetzig ri, konohel hunam kikiyak ri kichabal chuwach ri Dios ek kibig.
9: Ahaw, atchat panow rikag, ri wachulew, ri polow, eronohel ek o chuwach. Ri at cheabim, rumal ri tiyosh lagushlapishel, rumal ri upi rikatat David, ri apatanihel. خسچه کی کی نمرسخ کیب ریخه تق ای اماغ خاص چهواری خیتاق کیچو مبال رنی مالاق تاق دینمید ری ای آخاو ریچ وی وچولیو کیچو خونیک ری ای قطبال تاق چیخ شاخون کی وچ شکیب آنو چیو قللش او وچ ری آخاو شیل ای چو قللشی کری کریستو خی قاس چیخ نکود که شاخون کی وچ شکیب آن پا وی تینمید ری ری ایرودس ایری پونسیو پیلاتو کو کنوخل دی خیتاق اماق چه مکوتا کی کوخونیک خچاری اوخ کوکری وینق ایخ اسرائیل اریش که چوخن روکری چوش لخ اپاتانی خیل خسوس ریشاپن اکریستو چریچ اریش قستیخ کپانتخ رو نوخیل ریخستق و وچ روکری اچوقاب ای روکری اواتا مبال ری شست اچو مام کپانتخیک کمیک ری اخوشیل قس چاولا ری قلینیک روک شبرکیل ریشکیپن چی کیچ ری ای آره کتکوری قصد یا تخباچ کیچ ری ای اپتانی خیلاب عریج که کب ایخ ریاتسیخ روک نی ملخ کوپل کوش چلی کابار یا قب عریج که بانتخ ری خیتق کنونیک ری خیتق کتبل ایری مایبل تق وچ چی پاریو ایری تیوش لخ اپتانی خیل خسوس
3: عری تخچی تخین کچ او روک ری دیوس ری کلبل خوی خی اکی مولین وی کب سی بلاخ کبیری ریک چی آنی نق کنو خیل ری ای آره انوخینق چیچ ریچ ریتیوش لخوش لبشل اکشکیا و بیشیک ریوتسیخ ریدیوز روک نیمالاخ کبال کوش ریتینامیتلاخ وینق چیک آری کی کخبال شخون کنیما کالیک اشخون کش لبال منک آتا خون کبیخ ریچ چری او خستق کالیک شنه رو نخیل ری خستق ری کیمه بیل کیچ کنو خیل روک سی بلاخ کی چوقاب ری اتا کنیلاب کیا و بیشیک چش کلون ری کستخیبال وچ ری خوشل خسوس کنوخیل ری ایاره کنی ملخ تا قبی سبال کی وچ چکی وچ ری وینق چکی شول ری ایاره منکو تا خون وینق چه که او رخواشیک رومال ریش چه کنوخیل ری که کولیو اون ری که کچوچ کی کاییخ اک کی کامو لغ چکی شول ری رخیل کی یاشه گقن کی قاب ری اتا قنلا کی خاش چکی وچ کنوخیل چکی خوخونال کی ریقو خی خاص ری رخواشیک چکیچ ری شب چه برنابه که چه ری اتا قنلا چرچ چه پا قچ ابال کبیخ او کخول ری کبال کوش ری اره اغلویتا ای اخ چیپری کخون رولیو کک ایخ ککمو بی ری پوک ای کویاش ای کقن که قاب ری اتقونه لاب
10: ایچوس کپیتولو 5
3: خونا چی او بی انانیاس خونامش کبان چه ری کچو مبال روک ری رشوکیل سفیرا کک ایخ خون رولیو کتگوری کنخ کن روک نک اخ چرچ ری رخیر رولیو ای وری رتام ری رشوکیل ری نکاح رخیل چیک کک امو بیک اکویاش اکا قن کی قاب ری اتقنلاب ری لو اکو بیخ چرچ
0: انانیاس خست چه ری ساتاناس شونو خیساخ ری اوانیما اریچ که خلوخ چیخ چواش ری تیوش لخوش لبشل اچه کت کناخ کن روک نکاح رخیل ریچ ری اولیو اری تخ چیک او ری اولیو اووک ری ات لمنکو تا ری اکوینم پو بی یاری تخ چی اشکاییتخ او مال لمنکویاتخ کبان چه ری رخیل خاص ری کواخ ریات خاص چه شچو ماخ وری پاری اوانیما ریات منچکی واش تاری ویناق شخلوخ ری چیخ شانی چو واش ری دیوز
3: اره تخ چی اکتا تخ وی چیخ ری انانیاس کچاقیک اک کمیک کنو خیل ری شتو وی چیخ ری که اک پانی ملاخ شی مرکیل که پری اک احلاب که کی پیس ری باقیل پا خونا چیق ریچ کمیناق اک کی کامو بیگ اریچ کموقیک قاشی ناخ چی وشیب کخبال کتکوری ری رشوکیل چه من ریتم تا وری قسکو کو بیک ری لو کو بیخ چرچ
0: چا بیخ چوچ ری اولیو چی شکاییخ ایش لخیری رخیل شیاو
3: ری اره کو بیخ
11: خیری
3: کتکوری ری لو کو بیخ
0: خسو بانیک شیبان چه خونم تیسا شیک ری چو مبال اریچ کی بانک اش چرچ ری تیوش لخوش لبشیل خی خاله چواش ری اوچی خاک اوی کن ری ریتال که کن ری ویناق ریشه مقو ریا وچخیل شقوخه ریاره کت کیکام ناو بی ریات
3: چی انی ناک چاک چوری رقن ریاره اشکمیک که آنکو بیری ایک اخلاب کیریق ریاره چه کمی ناک چیک کیکامو بیک اک کیموخ چو نقاه ری رچخیل خون نیما لاخ شی بریکیل شچپو کنیما اکنوخیل ری کمون تیوش شقوخه اکنوخیل ریش کتماخ و خستاق ری شاس رومان ری اتقنلاب شبانتخ کی لختق کتبال اکی لختق مایبال چکی واج ریوی ناق شکی مولیخ کیب کنو خیل شروک خون کنیما chusheri uchiha rechri Salomón. Katekut, mankota hunch kechre nikah winak chik kori uchokab arech kebekuk. E arech shahunku bankuk eare, riwinak nim ke kilwiri are. Ekosi balah winak chek ori kikohonik kebek, ke okrukri ahaushel, si balah eke achiha e ishoki. Katekuri, shas shaopan na che shekik amulokri e yawabi patakri be, ke kia chotak chat, e chotak tem. Arech kneba ashak shuwiri umuhri lu, kebepu we hunch kechri eare. Si balah eke winak kepe ulok patakri tinimit, chenakach chrechri Jerusalem, kekik amulokri e yawabi, erwinak chek o i celta ushlabal chkech. Katekuri konohel ke utsirik. Katekuri, kualakri ni malak chuchkahau. Shakuhe konohel ri ewinak. Rihukat kechri esaduseo, ri eare eke kamche koyowal. Kikikoh kikab chkechri etakonelab, eke kikiak parichek o paritinimit. Katekuri, aretak chichakab, ri angel rechri ahaushel, kuhakri uchiha rechri che, earetak che euk amom chi ubik, kubik chkech.
12: Chish, hei bihruk ichukab chkech ri winak para ni malakrachoch ri Dios. Ranohel ri hastak, chirech wehun kasle malri.
3: Ri earek kinimah wetzihri, keok parini malak rachoch ri Dios, aretak chik sakarsanik, katekuri kichapaleh ubishik ritzih. Katekuri, rini malak chuchkahau kpetik, achilamulok kumal ri ewinak, ktak kesik ishik ri sanedrin, ekonohel ri senado rech ri tinimit Israel, ketakanik arech kek amulok ri etakonela, che eko pariche, aretak chi reak chimiyap, keopan pariche, mankikiri qatak, ketzalihik, eke kibir chkech.
12: Ri uj, tzapatalik ri uchiha shkariqa, eri echajinel utz uchajishik kibanom, etek alchuach ri uchiha rech riche, e aretak chi, shkajako, mankota hun winak shkariq chupam.
3: Ri ekinimal ri nim rachoch ri Dios, eri enimtak chuchkajabib, aretak chi kikita wetzihri, ksach kikush, mankikichopta ubeal weri, Ek kichomak haswa wek utbalri. Katekuri, kpeolok hun winak chkishol ekubik chkech.
6: Riachihab, cheshi ya ish pache, chanimri, riare etakal panim rachoch ri Dios. Etahin kekia ubishik ritzik chkech konohel ri winak.
3: Katekuri, ri unimal chkech ri nim rachoch ri Dios, kelubikuk ri awinak, eke ukamulok ri etakonelab, emankotak ash kuban chkech, rumal resh chek kishibik kib, chkech riwinak. Rumal che kuyao kekikiak chabak. Kekik amulok ekekia chkiwach ri sanedrin. Rinim chuchkakaw kuta chkech.
6: Ri uch shishkakatek chekiyo bishik ritzik pariubi ri humbiakri. Kategori ri ish shinohisak ri Jerusalem chrech wetzikri. Eri ish kiwak kichohek pakawi ri uch ri ukiker ri achiri.
3: Kategori ri lu eri enikak etakonelab chik kikibik.
0: Rajawashik chiarek ni mashri Dios chuach, chiarek ni mashri winak. Rijun Dios chekech ri akanan e katat, shuwalizah huach ri Jesus, ri are, cheche kamizah ri ish, aretak cheche bajik chori ripal. Chewa, wehun winak ri, ri Dios shuwalizah ruk ri rikiakab, shrokizah ri are, kinimal y kolonel chkech ri winak. Arech rumal ri are, ri Israel, kupak chich ri umak, Ekukam ri nimalak sach balmak. Ri uch shkilo, shkator ronohel we hastak ri, wiri shokohe shrilo, eshutor i tiosh lahushlapshel. Riare, chekuyari dios chkech ri keniman chrech riare.
3: Ri eare, aretak chik kita weri, kekam chrech koyowal, eare si balak kah kekikamisah ri eare. Katekuri, hun fariseo che ubi gamaliel, kualak panikah chkech ri sanedrin, ri are, Hun ni malak akhtik chrech ri pishab, enim kilik kumal riwinak. Ktakanik arech ke esa shubi khubik we ea chikhab ri, katekuri kubik chkech ri sanedrin.
12: Chini malak iwonohel ish ah Israel, qas otrilik chibana ri kibana chkech we winak ri. Kieb wushib qiq kanok ri, shualak ulok ri teudas, ri arech shubik chini malak rushik chi winak, eche she umulik ruk are khuqo winak. Shkamisash ri are, ekonohel ri e winak cheshketernebeg, she animahik, emakota hun hasu watch shkanak kanak. Katek uri, patakuk ehil ri tzibam biak, shualak ri Judas ri ah Galilea, Cherikosi balag ewinak, shokuhe shkamik, erishketernebeg riare she animahik. Kamekri kin mih chiwech, komi banchkech wewinakri, che ya a kanok. Rumal rech, wekik tsihochri, on wehun chakri, wepetinak kuk winak, ksachtahna wachwa, katek uri, wekasir che petinak ulokruk ridios, mankishkowintari, che usachiku wach. Mi ban honhasu wach. Weneri ish tahin kishchohin ruk ridios.
3: Katekuri, shkikamukab, uch kita wetsihri. Katekuri, ke kisikir chihumul rietakonelab, ke takanik arech kirapush ruk asiar, ke kikatek arech mankechauta chi pariubiri Jesus. Katekuri, ke kitsokopih bik, ke kiyakanok. Ri eare ke elubik parisanedri, rukni malaki kotemal ke beubik, rumal resheri eare. Shaelik takalchkir, shkikashkolir rikash arech uts cheri biach. Kategori, Ronohel takir, manketani tachrech ubishikri utsalah utsihri Cristo Jesus, parinimalach rachochri Dios epatakriha.
10: Hechos capítulo 6. Patakwikri, Roman reshe tahin kekiarikri eti hoshelab, ri eahelenita kikochtir chkirri ea hebreo. Rumal resheri emelkani shokim, kechri ea helenista, mankelista pari kirahawashik. Ri ekabla huk, kesikinch kech konohelri eti hoshelab, ek kibich kech.
7: Man ut tacheri uk ktanba utse hoshik ju tsihri dios. Rumal rechare kukpatanhek chotakri mesha.
0: Rumal kuwa, chitsukur chishol riish, ishachalashik, ewokup achihap che eutz chkiwach nimalah konohel. Che inojenak chrech riushlapshel, echrech ketamabal, katekuri, ri uj kekakognawa, chuwach wehunchakri. Eri uj, kukkanak kanwa chuwach richawem rukri dios, echrech upatanashik ritzig.
3: Utsk kita wetzigri ni malak konohel, shahekuri kikichari Esteban, hunachiche nojenak cheri ukohonik, echeri tioshlak ushlapshel, shkichachiri Felipe, ri Prokoro, ri Nicanor, ri Timón, Riparmenas eriklasche aj Antioquia, shenishpeuloh kuk ria judío. Shekiyach kiwachri etakonelab, katekuri aretachchi tahenkech abrukri dios, hikikohri kiqa pakiwi. Katekuri, sibalach kikiri utzihri ajaushel, sibalach shekiarikri etihoshela par Jerusalem, esibalach ekichuchkahavib shkinimahri kohonik. Ri Esteban, nohinachche utzil, Echrech uchokab ekuba ni malaktak mayibal e ni malaktak kutbal chkishol ribinak. Kategori, kepeolok ribinak rech rijetak sinagoga rikbish libertas chkech, ri eaj sirenense, eri eaj alejandrino, eko hojunchik eaj silicia eaj asia, kechau churunem takzik rubri Esteban. Kategori, mankota kichokab chubochri unohibal e chubochri rushlabar riare, shahekori, Hikiyapuak chkech ehojunta kachihab arech kikibir.
7: Riuk shkato cheri are shubih hitzel takzik puiri Moises e puiri Dios.
3: Keperi winak chini malak konohel, keperi enimtak winak eri iaktibanelab, mankota natal chrechri are, katekuri, shas chanim kikiriko, kikichapo, ek kikamulok chugochri sanedrin. Chila, eko etzichtal tak winak chikikiya obishik weri.
12: Wehun winakri, mankatanita cheu bishikitzel takzik pui we tioshalakol basri, epuiri pisha. Ri uj katom chekupir, cheri Jesus, rihun aj Nazareo, kubulihna wek ol basri, ekuhas nari rihastak che ujshanim kanri Moises chkech.
3: Katekuri, konohelri etuyul parisanedrin, kikikayegri are, ekikilri uach chejejas ri uach hun angel.
10: Hechos capítulo 7.
3: Rinim chuchkajau kutachrech.
7: La tzich we tzichri.
3: Ri are kubir.
0: Ishachalashik yeshkatat. Chitatbech weri. Ri dios chirrech rikihil kukutri chuwach rikatat Abraham. Aretachchik ori are pari Mesopotamia. Mahok kuhekbari pari haran. Katekuri kubir chrech. Chayakan riatinimit. Echayakan riawachalashik. Ejat pari tinimit che kinkut nari ri inchawach. Shahek uri, riare shuyakan ri kitinimit ri ahkaldeo, esheki pari jarang. aretak chi iskam riutat, ridios shukam ulok chihela ulok, kapawetinimitri, hawihe ishekelwi ishkamikri. Mankota hunchakap ruleu shuyapa wetinimitri, mankota ne hawihe kutakabawi rirakan, katekut, shuyao tsik chekuyana riruleu, eshakuhe kuyana kechri erihal, yaretak chi heri, riare mankota hun ralkual. Katekuri, ridios shubir chrech, Cheri erihal ke kanah kanri pahunchi kuleu. Eri eare, kio kisash nari, papatanahik ekban nasi balah kash kech pahuko hunap. Katek uri, riin kimban nari atbalzih puwi rihun tinimitri, kchari dios. Eki el naulok ri, eki ekhilan nari chwech pawehun kolibal ri. Shokohe shuyach rech rihun chapbalkap rech ripusinik uwi kowilal, shahek uri aretakchi. Shekebash ri Isaac rumal riutat, ri Abraham shupus ubi riukovil riare, pari wakshak ih. Shakuhe heri shuban ri Isaac shrech ri Jacob. Eri Jacob heri shuban shkech ri ekablahuch enimalachtak katat. Ri enimalachtak katat rumal che yachishom shrech ri Jose, shkik ayehu bik arechk be ubi pa Egipto. Katekuri ri Dios koruk riare. Shukol paronoheltak ri kash shuriko. Shuyari nimalach utzil chrech, eri nimalach unoch chubash ri faraon, ri rajawinel ri Egipto, ri are che shukoho katalzich puwi ri Egipto, e puwi ronohel ri rachoch. Katekuri, shpenumik wiehal pa ronohel ri Egipto, e parikanaan, e shokohe shpenimalach kash, ri akatat mankota hun kas uach, kikiriko arech kiktiho. Aretak chi, shkietamach cheko wa pa ri Egipto, Ri Jacob shiotaku bina be humul, pari ukamul, ri Jose shukutri chkiwach ri era chalal, eri faraun shretamach kiwach ri ewinak ri Jose. Ri Jose shtakanchech ukamik riutat Jacob, echkech konohel ri erihal, chekikiban oshkal holahuch winak. Ri Jacob shuli ubik pari Egipto, echila shkanwi eshokuheri akatat. Shkamulok ri kibakil pari sikem, Echeya parihum mukubal che ulokom kanri Abraham rukpuak, chkech liralkual rehamor riutat risikem. Aretak che ishnakah hobik riukihil, che kastik bantah naritzik che shubik ridios chrech ri Abraham. Shekeyik risiwan tinimit eshipok kuwach pari Egipto. Chikate aretak che, shoknahunkak ahawinel, che makota che ishnatah ri Josechech. Wehun ahawinel re itzel shomanik pakiwi riakanan katat, Chishuban arech ri eare, ke kiwon ba kan ri ekalkual arech manke kasitaj. Patak wekij ri shalash ri Moises, ri are ari, koni malaj uchumilal chuach ri Dios. Oshibik shke izashik, ko wapa ri rachoch ri utat. Katek uri, shwono bash kanok, erumial ri faraon shusik ubik, eshuk izahare jejas ral. Ruk weri, ri Moises, shtihosh paranohed ri kinohibal ri eaj Egipto, Eskoji uchoka pari diutzik e pari uchak. Aretak chi riare, kochi kawinak ojunap, shkastak pari ojolom che ki usolik nari erachalar riach Israel. Aretak chi shrilo che tajink bank ashtrech hun chkech ri uinak riare, shchojin ruk rihune aj Egipto. Enimalak utzil shuban chrech ri meba, aretak chi shukamisak rihune aj Egipto. Riare shuchomak, che ri erachalal kikichop nari, Cheri Dios kukam na ulok ri rikolotahem chkech rumal riukab riare. Katek uri, ri erachalal man shkichop taweri. Parihun kichchik, shirilo chetahin kech ohanik, krach chekhunam kuban utzkech, kubichkech, shuachil. Haste chikiban kash chbilakan takibib, katek uri, rihun chetahin kuban kash chrech ri erachil, kpakichinik, e kubichrech. Hachin shatpanov at kanimal yat atbalzik pakawi, Asha kawah kina kamisah in, he khasu kamisashik shaban ri ahun aj Egipto ibir, ruk wetzik ri, ri Moises shanimah ubik eshu hekba ri parihtinamit matiang, hawin eshekohi ekie bukohol. Kawinak hunapchik, hun angel shukutrip chuwash paritzinali kalah huleu, che uhuyubal ri sinai. Pahun uhulu hak, pahun che jetahin kahininik. Ri Moises, manshuchop tawe hastak ri, Aretak chi shqeb ukok ruk riche arech utzrilik kuban weri, shutori uchabal ri ahawshel. Inri inkidios riyanan iatat. Riun Dios ri Abraham, ri Isaac ri Jacob. Ri Moisés kibirbitik chuwach weri, emanku koch tak kaya panok chrech weri. Katekuri, ri Ahaushel kubir chrech. Chavesah li Ashahab chele awakan. Rumal rech chewe kolbal javije at takal wiri at, tiosh la julewa. Genakut. Riin wilom rik ashkolk kirik ri enusiwan tinimit pari Egipto. Nutom rik juluwem, eshinshuli ulok chechki to tajisashik. Hatnakut. Inka tintaku bi pari Egipto. We Moises ri. Riare chechki kiak apanok aretak chi shkibik chrech. Hachin shatbanovik at kanimal y at katbatzik pakawi ri uj. Ri Dios tako ubi riare. He has kinimal riare. E kolonel chkech. Rumal rijun ángel che shukut rib chubach pari alakche. Riare, shereza hubik. Rumal rijetak mayibal, rijetak kutbal shubam pari tinimit Egipto. Rishubam pari kiak polow, e pari tinalik ala huleu, chipakawina kunab. Arewa ari Moises, riare che shubik chkech riach Israel. Ri Dios kualizak nari chkishol riewachalal, hun kashal utzik ri Dios checheri has riin. Pari mulin ip pari tinali kala huleu, riare eskoje ruk ri angel chesk amo ubik pubi ri huyub sinai. Eskanak kan kuk ri akanan ekatat, riare cheshukam ri tzik rechk aslemal rechk kukashek chkesh ri uj. Katek uri, ri akanan katat manshkahtak kishkinimah utzik riare, shanesh kikiak ubi ri are, epakanima shaz shetzalik pari Egipto. Katek uri shkibik chrech ri aron, Chapanaba enikahta kadios che kenabeach chkawach, rumal rech, cheri Moises ri shujesan ulog pari Egipto, ri uj mankota ketan puwi has shubano aretak chi shpaki puwi lehuyu. Eskitzak hun alaj wakash patak wekij ri, eskiban hun tabal tokop chuwach ri man tzikhtak dios. Eskik ovisah kikotemal rumal rijetak kichak shkiban rup kikab, katek uri ri dios shutas apan rip chkech riare, Eshe ohat chuwach ri ikhlanik reshtak ri chumil chikach. Heri khas tzibatalik pari kibuch ri ashal tak utzik ri dios. Ri ish, la shiya chuwach ri kaminak tak chikop. Eri tabal toko pa kawinak khuna pari tzinalik ala huleu. Ri ish ishrachoch ri Israel. Katek uri, ri ish shikam ubi ri ala hukabal ri molok. Eri uchumil ri dios refa shikam ubi khetak wachibal. Che shibano arech ki ikhilach. Shahek uri, Riin kishink amna ubik sinach chinach resh ri Babilonia. Rekanan ekatat, paret inalik ala huleu, kori kabal kuk cherech ri testimonio, he has shubik ri hunchesh chauruk ri Moises. Aretak chi shtakan chresh arech kuban ri are, heri ri hastak cheshrilo. Aretak chi shkik am chik, riakanan ekatat shkik am ubi aretak chi are kinimal ri Josue, eshki okisak pari amak cheshech akam pakiwi, Webinak ri, ri Dios siorokatak ubik chkiwash riare. Weri jeri, chikateena patak riokijil ri David, riare che utz chuwash ri Dios, eshutari tokop arech kuri kunja arech kokik rachoch ri Jacob. Katek uri are ri Salomon ri Shiakow ri hun rachoch. Kneba, rinimalahu bantajik, bankhekita pa hunja che bantajinak rumal kikab winak, he has kubik ri ashal utzik ri Dios. Rika jaren utem, eri huachule utok bal huakan. Jasku huach jari kiyak na chuech, kichari ahauxel. On, hachikek olibalri chen nuwaribal, tan manareta rinokab shpanou ronujel weri. Ri ish manktanta ijolom, bantortobinak tarishikin eri huanima. Tiamakel kishrutun chuach ritiosh lahushlapxel, ahachari inan itat, shokuhe ish jari ri ish. Hachin hun rik ashal utzik ri Dios che manshkiban takash ri inan itat chrech, sheki kamisak konohel ri shebinik, ri upetbal ri sukalah winak, ri hun che patak wekik ri ri ish kamisak. Ri ish che ikamom ri pishap rumal ri kichak ri angelip, katek uri manshiter nebehtak.
13: Ruk wetzik ri, sibalak kpeko yowal pakanima, ek kikuch uch ek ri kiware puwiri Esteban. Ri are, nohinak chrech ri tishlah ushlapshel, Kai chikah, kirir yo kikir ri Dios eri Jesus che takal pari rikiakab ri Dios, katekuri kubih.
0: Rein tahin kumilo che tortobinak rikah, eri ukohol ri achi che takal pari rikiakab ri Dios.
10: kikirakakeh kichi, ekkichuk rikishikin, epahunamam shebech rigriare, ruk chikimanik, kikikamubiri are zanja, cheritinimit, eskimahir ukiakik chabah, rishe ilovikweri, kikiyari retiak sherakan utab hun alache saulo ubi, aretachi tahin ukiakikri abachri, ri esteban kuban wech awemri.
0: Ahaushel Jesus! Chakama pakabwe wishlapal!
10: Katekuri, kari uchek, ekubir pahuni malak rakochiah.
0: Ahaushel! Makochbawe kimakri pakibi!
10: Are takshbitahweri, ri are shwarubik. Hechos capítulo 8. Risaulo, riare, utskrilwe kamisanikri, chipawek ihri, Shmachtachun ni malach kashpubiri komon tiosh rechri Jerusalem, konohel ke animahik ubik, kebe patakri Judea e patakri Samaria, shubiri etakonelab ke kanach kanok. Ego juntak achihabchik kilook ehri Dios, kikimukri Esteban ek kiban ni malach ok ehpubi. Erisablo, shuban ni malach kash rechri komon tiosh, shbe paronohel ha, sheukamubi achihab e shuakib rupchukab, e sheukiak pache. Ri enik ahche she animahik, kebek eke kibigri utzalachtzir. Shahek uri ri Felipe, shuli ubi pahuntinimit rechri Samaria. Ekuya ubi shikri Kristo chkechri winak. Ri winak kikulahri utzir sharuk hun kanima. Rumal reshche konohel kitari tzir pubi takri kutbal shubano, ernohel ri kilo. Rumal reshche ekiri itzel takushlabal ke elubi kukri winak. Ekiri echaptel rumari itzel. Ek kirakakeh kichi ke elubik. Shakuhe si balak ek iri kaminak ki bakil, eri echoko ke kunatahik. Katekuri ishkohe si balak ki kotemal pawehuntinamitri. Shasoher chik kopa witinimitri hunachi, Simon riubi. Riare kuban ni malak tak subunik, eri siwan tinimit ek opa ri Samaria, shkirweri hejas hun mayibal. Riare kubirche ni malak riubanik. Katekuri Konohel riwinak, chi ealak e chi enimak, kikiterneben riare kikibieh.
14: Wawe achiri, uchukabalilwa ri Dios, chi enimalak kuchushik.
10: Shas kikinimak riare, rumal reshchekik ik ut shkil risubanik kubano. Katek ut, aretak chi shekohon chrech ri Felipe, chi shubih ri utzalak tzik chkech, chi rech ri rahawibal ri Dios, e rech ri ubi ri Jesus Cristo. Shkimahik ukamik riqasna chi achihab e chi ishokib. Shokuheri Simon shkohon chrech weri. Shukam riqasna e shasmankuyata chikan ri Felipe. Ri are sibalak utskri ri kutbal erinimalak tak mayibal shbantak chuwach. Are tak chi ri etakonelab che eko pari Jerusalem. Shkitoche ri Samaria shkikam rutsih ri Dios. Shkitak ubiri lu erishuan kuk. Ri are Shashuli ulog parikitinimit ri eak Samaria, katekuri kechavruk ri Dios pakiwiri eare. Are chiatak ri Dios lahushlabashel chkech rumal reshche mankota hunch kishol ri eare. Yatahinak chichrech, shuwik amatahinak chirikasna kumal pariubi ri ahaushel Jesus. Shahekuri, rilu erishwan, kikikohri kikab pakiwi. Katekuri, kikikam ri Dios lahushlabashel. Ri Simon, Aretak chi ikrilo, chiri tioshlak ushlabshel ki atak rumal rechri ukohik ki qabri etakonelab, kuchi ikri pwak chkech kubih.
2: Chukuhe chi ya aba weko winemri chwechri in. Arech, rikachin kinkoh nari nukab puwi, shas kuk amori tioshlak ushlabshel.
10: Katek ut, rilu kubih chrech.
0: Chak ama ubiri apwak awuk, rumal rechche shachomak chikalok riusipanik ri Dios rukri apwak. Pawehastak ri, riat mankota wech rech. Shakuhe, mankota wa wech balch rech. Rumal rech chile awanima, mansuk tachuwech ri Dios. Chaya aba kan ri tsela choma bal ri, echat chauruk ri Dios. Arech kusach wehun choma nik ri, cheshel ulok pari awanima. Rumal rech, chere in kimilo cheri at, atko parik achakichchi, yat yutulik pari itzel.
10: Ri Simon Kubir.
2: Chichawok ish rukri ahaushel panuwiri in. Arech makpeta panuwiri in ronohel rihastak che kip ikhri.
10: Aretak chi, siatak ubishik kumar rihastak che shkilo. Aretak siatak ubishik riutzih ri ahaushel.
3: כצלח וביק פרי ירושלים, איך כביכרי אוצלח ציח, בקיתך כתינימית ריאח סמריה. ריאנגל רצ' ריאח אושל, כוצ'אבכרי פליפה, כוביך רצ'
15: שתלו ביק אחד צ'י פרי קבלחוך כחבל, פרי בצ'ק שולי וביק צ'י פרי ירושלים. איך בסיק כוסוק צ'י וביקה פרי גסה, צינלק לחווה כל בלרי.
3: כלו ביק, איך ביק, קטקורי, חון מנצ'ור אך אתיופיה, צ'חון נמלך קטל ציח רוק ריקנדסה, ריארה צ'י אישוק החווינל פרי אתיופיה, אצ'י ארה תקל פובי רנוחר רי ופואק ריטינימית, ריארה שובנחון ובינם צ'וואץ רידיוס פרי ירושלים. צלחם קובנו, תויוליק צ'ור יוצ'יץ' אתכן כוסיקיך רי איסאייס רכשה לוציח רידיוס. ריטיוש לך ושלבשל קוביך צ'רץ רי פליפה.
16: חת איחריקה לחונצ'יץ' לב.
3: רי פליפה כותיך ענים שס רוק וביק ריארה. אקוטו צ'רי מנצ'ור עצ'י, תכין כוסיקיך רי איסאייס רכשל וציך רדיוס, כותה צ'רץ'.
6: לקה צ'ובו רי חסטח צ'ה תכין כסיקיך?
3: ריארה קוביך.
2: לכן כמון אינצ'ה וצ'וביק ורי, ומנקו תכון ונק כותוך צ'נועצ'.
3: קטקורי כמוק רי פליפה ארץ קחן וביק פרי וצ'יץ'. אקיטו יהיה צ'ונקח ריארה. ריציח צ'תכין כוסיקיך ריארה, ארה ורי.
2: חרי חצ'ה חונצ'יך, צ'שקעם ובי פרי כמסבל אוח. חרי חצ'ה חון הלך צ'יך, צ'מם צ'וואץ' ריתכין כוסוקח ריך. חרי נקות ריארה. מנקוק אבטאו צ'י צ'וויניק. ארה תקצ'י ריארה, ונופם כענוק. מנשיית הבית שרץ', ארה צ'עוץ סוקיל, קטבל צ'יך כבן שרץ'. חצ'ים כוריכן, הצ'י כוצ'ולולך ובישי כורי, צ'קיוואץ' ריאריך העל. רומל רג' שריאוק אסלמל, שקעם וביק, שבוק וביק פרי ובצ'ולם.
3: קטגורי, רימנצ'ור עצ'י קוביך צ'רץ' ריפליפה.
2: ראינקינטה צ'וויץ'. חצ'ין קורי ריארי, שקביש ורי פווי רומל ריאשל וציח רדיוס. צ'פווי אקנצ'י בלריב ריאשל וציח רדיוס, ומפווי חונצ'י קווינק.
3: קטגורי, ריפליפה קוטור יוצ'י. אירוק וציח רי, צ'רץ' רדיוש לחווך. קויהו בישיק צ'רץ' ריאוצלח וציח ריחסוס. כי תרנם ובי ליבה, קטגורי, כאופן פחון קולבל, חוויכי קווי ריחה, רימנצ'ור עצ'י קוביך.
2: ורל כאוכה, לקוחון חסוואץ' צ'קועתך ארץ' כעשה שנוחאי?
3: כותק אבארי צ'יץ', עקב כרכך פריחה, ריפליפה רימנצ'ור עצ'י, קטגורי כוכסך ריוחה. ארתך צ'י כלולוך פריחה, רירוש לבשל ריחאו של, קוקם בי ריפליפה רימנצ'ור עצ'י, מנקרילתא צ'חומול ריארה, קטגורי סיבלך קיקותיק שותקך ריובה. ריפליפה שאופן פרי אסוטו, פריובה קוביך ריאוצלח ציח פרונוכל תינימית צ'קוריקה. אחרי קופן פרי זסריה. אצ'וס קפיטולו 9. קטגורי ריסאולו מנקרוש לבחתא צ'חונך סוואץ' שני ערי ריצל אריקמיקל פקיווי ראותיכו שלה פריחאו של. כבק אקוריקה רינים צ'וצ'כחאו. אקוטה צ'רץ' ניקח תקווך צ'צ'יבם וואץ' ארץ' קוקות פתח רסינגוגס, קופרי דמאסקו. ארץ' וקוריקה חונוינך צ'רץ' ריבה, צ'י אצ'יחאפ אונצ'י אישוקיפ, איוטוליק כאוקם וביק פרי ירוסלם. כבי וביק, ארתך צ'י נקח צ'יק קווי צ'רי דמאסקו, צ'שכתך הונצ'ך שפעולוך פקח, אקוסותיך ריח רוק ראוסקיל. קצח צ'ורי ולו, קטגורי קוטח הונצ' אבל צ'קוביך צ'רץ'.
17: סאולו סאולו, חס צ'י צ'רי עד כמנקש צ'וויץ'?
3: ריארה קוטח צ'רץ'.
18: עד, עד חצ'ין ריאת החאושל?
3: ריארה קוביך צ'רץ'.
17: אין רי אין חיסוס רי כמנקש עד צ'רץ'. קטגות, צ'טו הליחוק, צ'טוקוך פרי תנמית אקביש נרי צ'וויץ' חסוואץ' רי כמנ נרי עד.
3: ריווינך צ'י בנך רוק ריארה, אמם שתקיק פרי בה רומל רישי בריקיל. וצוטט בשיק ריצ'אבל שקיבנו, קטקות מנקות החווינך כאילו וואץ'. ריסאולו, כואלך צ'ורי ולו, קטקורי כנבא וחקום ריווקוץ' מנקות החונחס וואץ' קרילו. שסצ'ר יוקב כקיקאם וביק ריארה, אקו כיסח וביק פרי דמאסקו. אושיב איך מנקקה איתך, מנקו עתך, אמנקותה קוקמוך. קוקות פרי דמאסקו, חונטיחו של צ'ענניאס ריובי. ri ajaushel kusikih ri are pajun jas uach chekrilo.
17: Ananías.
3: Kchachrech, kubih ri are.
6: Inkolikri ajaushel.
3: Ri ajaushel kubih.
17: Chatelu bik ejatu bi parisuk be, echatau kop utzihol parirachoch ri judas junuinak che saulo ri ubi, eche ahtarso. Ri are tajin kchaur bri dios. Kategori Shril Hunachiche Ubi Ananias Shokubik Ekukohri Apubi Uholom Arech Kutsalisah Kaktakugo Och Chrech
3: Ri Ananias Kubik
6: Ahaushel Ri Insipalah Nutom Utsihoshik Wehunachiri Kumar Riwinak Shokuhe Nutom Ronoher Rikashubanom Chkechri Etioshlak Takawinak Pari Jerusalem Ri Arek Owaral Kamikri Ruk Nimalaho Kowinem Kumar Ri Enimalah Takchuchakawim Arech ke uyut konoher ri kisik in chrech ri abi.
3: Ri ahaushel kubik chrech.
17: Hatna kut rumal rech, cheri hunachiri, hun chukbal pa nukab arech kuk amu biri nubi chikwach ta frisiwan tinimit che mankota ri kakohonik kuk. Chikwach ri e ahawib e chikwach ri e ah Israel. Ri in, kinkut nari chuwach ronoher e kash ku ashekna ri are. Arech ni malahutz chrech ri nubi in.
3: Ri Ananias kelubik, kok pariha, kukoh ri oqab puwi ri Saulo e kubik chrech.
6: Saulo, wachalal, chinutako loqa wuk ri ahaushel, che are ri Jesus, che ri at shawilu wach paribe hawihe at petinako loq. Chinutako loqa rech ri at kikohik ak taka wakoch, e arech katnoh chrech ri tiyoshlak ushlakshel.
3: Katekuri, Ktsar chitsari wokoch lok khachau kishar rikhkar eskohi kak tak wokoch eshaswe uchanimri shqasash uha katekuri kutih uwa ekkohi kak uchuqab kanakh kan keb oshib ikhkukri eti khoshelab chila pari damasko katekuri chi uchanim kokchech ubishikri jesus patakri sinagoga kubir cheri are ukohol ri dios konohel riketo wikri are ksach kikush Manki chopta ube alweri ek kibir.
8: La manaretua wehun winikri chi pari Jerusalem si balak shuban kresh kechri kekbir wehun biyakri. E la menshpeta wuralri arech iyutulik kukam ubiri e are chikwachri inimalaktak chuch kakawi.
3: Katek uri risawlo ko si balak uchukab. E kuyokhir ki holomri e ahudayib che ekopa damasko aretak chi kukutucheri Jesus areri Cristo. Si balak nakh kichir ri a judio, katekuri eskichomah u kamisashik. Risaulo, kretamah weri, shokuhe shas lakabatal takri uchi ri tinimit chipakih echakab arech kuya ok ki kamisah ri are. Katekuri, ri atihoshelab, chichakab kikikamu biri are, ek kikasah ruk kolob pahun chakach chori tapia. Are takchi shopan pari Jerusalem, krah kok kukri atihoshelab, katekut, Konohel ri are kishibih kip chech, makhikohtak che ri are shokuhe hun tihoshel. Shahek uri, ri Bernabe kukamu bik ri are, ekopanch kiwoch ri etakonelab. Ekubih chkech, khas ri lik ri ahaushel paribe shuban ri Saulo, e khas uch abeshik shbanik. Eri utsalak chawem shuban puwi ri ubi ri Jesus pari Damasco. Kibin kuk pari Jerusalem, ruk chukab kchawik pari ubi ri ahaushel. Kbe kukri ea helenista, eko hunamah ri utzik kukri eare. Katek ut, ri eare kkak kikamisah. Ri atihoshelab aretak chik ketamah weri, kikitsalehisah ubik pari Cesarea, echilak kikitak ubik pari Tarso. Patak wik ihri, ri ekomon tiosh enohinak che ri jamaril parnohel ri Judea, ri Galilea, e pari Samaria. Kikiyak kip ekiki che ri nimanik chrech ri ahaushel. Esi balak enohinak cheri ukup si bal uku ishri tioshlak ushlapshel. Rilu, cheshas kutsalik uwoch ronohel kolibal, shakuhe ekkak ubik pari kachoch ri etioshlak takwinak pari lida. Chila kurik hunachiche ubi Eneas, khilinik cho hunchat chiwakshakib hunab ulok ri are ekaminak ri ubakil. Rilu ukubik chrech.
19: Eneas, ri Jesus Cristo katukolo, chatualihok, echebana utz chile achat.
3: Shas chanim kualajik, konohel ri siwan tinimit rech ri lida, e rech ri lianik saron, kikil ri are, ek kikesh kikush chuwach ri ahaushel.
10: Riko parijope chkishori etijoshelab junishokche ubi tabita. Parichabal griego Dorcas kacha. Riare sibalak inomalak winak, ruman ri utzalaktak hastak kubano, eruman ri puakche kuya pasipanik. Katekuri riare kiabinik patak wek ihri ek kamik. Aretak.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Ambalja.

0: אקיל רי מויסס מנשוקה צ'תח שוביך רי איצל עתוך ציח פווי רי ארה שווי שוביך צ'וק אחיסך בא אוואץ רי אחאו של כתק אורי רי ארה ככיוא או ככיביך איצל ציח פווי רי חסטק צ'מן ככיצ' אופטח ארי ארה אחרי חס רי אוואך צ'מן כאותה כיצ'ומניק ככיסאצ' כיב צ'ופם רי חסטק צ'סי כתם ווי רי ארה רי חסטק כתם חרי חס ריקיב אנטחיק אהרי. יצל באג' קאצ' רי אהרי, רומל רצ'צ'ה שבא פרי וברי קאים. קיקיאק קיב פרי יצל וצ'ומניק רי בלעם, שרומל רצ'צ'ה שכח פואק. שקיס קיוואץ' פרי יצל רצ' רי קורא. רי אהרי איכונים עלך קאש פרי איוואים. עוץ עוץ עלך קיוואים, קיקיב אנוץ' קיוואץ' נמלך קונוחל. רי אהרי איכה צ'סוץ, שמנקות אחרון רוקאם, ישחרי כאוכומומך ובירי כקיק. יחצ'צ'ה ארץ' כסבל חונם, צ'מנקות הכיוואץ', כמול צ'יק אקמינק, אצ'י אבוקום צ'י פרי ורב ולוק. אהוקטל רץ' ריפולו, צ'קיקי צ'ובח, ריאווקו כקישבל. יחצ'צ' אמיל, צ'קסצ'יק, אצ'י כאבי פרי חונליק, איני מלאך אקומל. ריאנוק, ריאווק תתשל, צ'וואץ' ריאנוק ריאדם. ריאריק אשל וצ'יך רדיוס, ששוביך בקיווי.
1: כמיקרי, ויחב של פטינק ולוך קוק ריאותיו שהחליב, שסיב הלך כקיצ'יביק. הרצ' קובנה ריחתוך ציח בקיווי, נים הלך כנוכל רימן ככוחונתך. אפווי רונוכל רשכבנו, פווי ריק אשלך תחציח שכיביך פווי ריארה, ויחמקיב ג'מן ככוחונתך.
0: כתק אורי, ריאה ארה, כווישוותיק כחילוויק, כבא פריקירה ייבר. ופקיצ'יק כביך קש עלך תחציך, כביך חונעוץ עלך ציך, שרומל צ'קאו חונק כך. כתק אורי ראיש ישלוק לך, צ'ינא תיסח בה רשקייה בישיק צ'יוויץ' ראהו אפוסטול רכחהו של חסו קריסטו. ראה הרש כביך צ'יוויץ', פרי וכסבל ראו הצ'ולב, ככוכי איכו חון ראי, צ'קקצבך נרי וואץ' ראו נק. הקקיק אסלמך ראי, חס קרח ראיצל תחקירה יניק. אהרי ווארי כקיפן קאש, אחד שנל תקווצ'ח. ראה הרי אה אהווח, צ'מנקו תקוש לבל. כתקורי ראיש ישלוק לך, צ'יקא איווי פריטיו שלך כוחוניק. צ'שצ'או בערוק רדיוס פריטיו שלך ושלבשל. כס צ'יקולו בא איווי פרי לאוק אבא לוקוש רדיוס. צ'וויח בארי לאוק אבא לוקוש רכחהו של חסוס קריסטו. צ'וואץ' ריחונה ליקה לך כס למעל. צ'קצ' ריקופן קפ קיקוש. רישק כיוך כעריק, צ'יאה בא ריאוץ הלך צ'ומניק צ'קיץ', ריאניק אחצ'יק, צ'יקולו בא צ'וואץ' ריאק, כתק אורי, ריאניק אחצ'יק, צ'שיביך בא איוויב צ'קיוואץ', אישס שוקוכה, צ'יפקצ'יך בא ריאיצל תצייק, צ'ציל רומל ריקיבקיל. צ'רצ' ריארי, צ'ק קווניק כשוקול צ'וואץ' רימקח, וצ'ק קווניק איש צ'אחצ'וך כשוקוך צ'וואץ' ריאוכיחיל. ארוק נמלך כקוטמל. צ'רצ' ריארי, ריחון צ'י דיוס, ריחה קולונל, חסוס קריסטו ככהו של. צ'צ' רי נמלך פיחיל, נמלך צ'ואב, צ'י אוכר כנוק. צ'י קמי קרי, צ'י צ'ובי איך, צ'ובי סק, אמן.
2: ריקיס בלווך רישואן, אפוקליפסיס קפיטולו אונו. ריו קאלה חיסניק רי חסוס קריסטו. רי דיוס שויה צ'אץ' ארץ' קוקות צ'קוואץ' ריו פטנינלאפ רי חסו וואץ' צ'קפה קמיק. רי ארי קוטקולוק רי אנגל רייץ' ארי. ארץ' רי ארי קובנו צ'קרטמח ריו פטנינל אשואן. רי ארי צ'קוביך רי קסציך וציך רי דיוס הריובים רי חסוס קריסטו. רונוכל רי שרילו רי ארי. וצריך ריחון צ'קסוקיך אירי ונק צ'קיקטטבך וצ'יחרי. חייחס צ'יח רש חשבל וצ'יחרי דיוס. אבקן עתיסח פריקנימה ריציבטל צ'ופם. רומל רש צ'צ'י וצ'נים צ'יק נקח צ'יק קווי ריקחבל. רישואן צ'קצ' רי ווקוב קומונטיוש רש רי אסיה. נמלך תוקו איכה מריל שיה צ'יוויץ' רומל. רי ארה ארה, רי ארה ארה איוויר. רי ארה ארה, צ'ק פנארי. גומל רי ווקוב ושלבל צ'ק נחנק צ'וויץ' ריותם. Erumal ri Jesús Cristo, ri utzalah qataltzij, ri nabeal chikxol ri kaminaqib, ri nimalah kinmal ri ejawinel rech ri wachuleu, ri kujul loqoq'ej y ri uch'ajch'obem ri qamak, rumal ri ukik'el. Ri ujubanom, ujun ajawibal kech chuchqajawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatxel, chech ri are ri uq'ijilanem, Rikowinem chubekij chubesak. Amén. Chica migri, petinakulok chushol ritaksut. Ronohel winak krilna wachri riare. Shokohe kril wachri are, chishuk ashek chichich. Katekuri. Konohel rikukat winak chuwachuleo. Kikiski kushri chuwachri are. Genakuri. Amén.
3: Inri in alfa, eri omega.
2: Kchari ahaushel dios.
3: Riare are, riare iwir, eriare chekpenari.
2: Riajau, cherajau ronohel hasu watch. Riin inshuan, riini wachalal, irini wachil parikash, parejawibal, y parekochonik parijesus. Riin incoparech apuleu paripolou rech patmos. Rumal riutzig ri dios, iriubim ri jesus. Riin shinok parewish labal, Para uq'ij ri ajawxel. Katekuri, xintachwij in jun ch'ab'al chek ch'awik je' jas juntum ekubij.
3: Ri jas uwach chekawil ri at, chatz'ib'ajpa jun tz'ib'atalik wuj. Arech, ri at katak ub'ik chkech ri wuku' ekomon tyox. Chech ri Éfeso, chech ri Smirna, chech ri Pérgamo, chech ri Tiatira, chech ri Sardes, chech ri Filadelfia, e chech ri Laodicea.
2: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal chek chaw wuk e are takchi shin sutihwib riin shinwil wukub chakbal rech qanpuak katekuri parunik yahal shinwil khun che hachaw kholachi chi ukohom khun roko rik ratiak che shimitalik she upam ruk khun shimbal che qanpuak pari ukhlom kosak takwi khe khasri sak rismal chik khe khasri chunteu Riuwokwoch jejas u shaktakak. Rirakan jejas un jelika lachich, jejarinak, esukumarinak parikak. Riuchabal jejas u chojebal rinemaktaka. Parerik yak abuk up, kobo kup chumil, y paruchi kelulok junchich, chek ketenik ruk rikeb utseltmal. Katekuri, riuwochbal jejas rikich chesibalak chublinik. Aretakchi shinwil riare, shintzak chorrakan hacha inkaminak, katekut, shuyari rik yak aboka panuwi ishubih.
3: Mash ehawi, inri in nabe, e inri in kisbal, inri in kaslik, inri shin kamisashik, weukamikri in kaslik, chube ich chube sa, inri kobuk, ri ulawi bal ri kamikal eri ades, chatzi bah bari hasubat shavilo. Riche jewi kamikri eri jasu wache chikuchanim kpenari. Rini malaha watalik chechri wuku chumil, chechawil pari wikiakab eri wuku chakbal rech kanpuak, areweri. Ri wuku chumil e areri e wuku angelim, kechri e wuku komontiosh. Eri wuku chakbal e areri e wuku komontiosh.
2: Apocalipsis capítulo 2
3: Chechri ángel rechri comontiosh rechri Éfeso, chatziba. Jehová cubije areche cori wukup chumil parirakia abukab. Te areche kvin pa kinikia halvi wukup chakbal rech anpuak. Te inwet amri achak, te akosik eri akoch onik. Te inwet amche mankat kovintak, ke akoch ori e itzel takwinak. Te at ke akoch parikashri e areche kikkoki etakonelab. Eri at sharikori ki hosil, ri at ko akochonik, la manka kuitarik ashrumal rinubi in, e la manchat kostah, katekut, ki ban katorzih pawi rumal reche kasachri lo oebalakush, che ko pari umahi balkanok, chnatach chawech, ri kolbal hawi at zakinakwi, chak esha akush, e chachakuhri na be achak, ri manjeri kapono, Kim benari awuk arech kin halkatih ri ukolbal ri achahbal. Wa weri, we mankak esh ri akush. Katek ut, ut chavechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas, chishokunjeri in kiwetzelah kiwach. Rearechik o ushikinchu tatabehbari tzirku bihri ushlapshel chkechre komon tiosh. Chechri chakanel, imana rechku tihri che rechri kaslemal, chiko pari paraíso, rechri Dios. Chechri ángel rechri komon tiosh, rechri esmirna, chatzibah. Jewaku bihri nabe erik isbal, rearechish kamik ek ohun kaku kaslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ame ba il, knebari at inom wet amri tzel taktzir kechri eareche ea judíos kechachi kip, kategori man ea judíos tah, shane ihun sinagoga rechri satanás, mas e habib chechri kashchri kak ashkolih na, kamikri ik ashtok ke ukeaknari pache ehohun chivechri ish arech kishiatah parik ash, kategori ish Ikasholih na lahuk ih rech kash. Subchat kolok chik apari kamikal. Kategori kinyanari chawech, riketakik retzmari laholom rech kaslemal. Riarechek o ushikin, chutabari tzirku bihru ushlapshelch kechri ekomon tiosh. Rich akanel man kushehta ribri, chuachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komon tiosh rechri pergamo, chatzibah. Jehová cubirriare, checori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet am jawi at kanahinak wiri at, jela jawik o wiri utemri satanas. Katekut, roa chapomri nubi eman kawetzelahta uachri nubkohonik, kneba patatri uihri antipas. Risuk alak atal nutzir, cheshkamisash pari itinimit, jawi kanahinak wiri satanas. Kategori, chikowi, rihumal katinyahwi. Riat, yakolome hohun winak chisho che kiktori utzihri balaam. Riareche shukut chuachri balak, riukohik hun am chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tihrech tabaltokop chkechri hos tak eesal huach dios. Ekimakun kuk takri e dioses ri. Shukuheri at akolom pari atinamit ehohun winak, Chekikto uachri kitzihre e Nikolayitas. Chakeshaba awib, wemakakesha awib, chanim kimbek arechki inchohinok kuk wewinakri, rubrichich rech nuchi. Riarechek o ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanel kinyanariri awatalik mana chech. Eshokunhe kinyanari chech hunsak abach. Huna bach che batalik hun kak bi ach chuwach che mankota hun winach chobowik shuviret amrik amouri abachri. Chechri angel rechri komontiosh rechri tiatira. Chatzibah. Hewa kubihlu koholri dios. Cheri obopoch hechasu huluwik kak erirakan che hechas hun helik lachich. Riin wet amri achak. Rilo obaybalakush. Riakohonik. Riapatanahik. Ria kochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Kategut, katin yahru malrech, cheri at ayom bechechri jezabel, bihunishokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu patanin elab, arech ke makun kugre dioses aretachchi, kiktihri tih, cherech tabaltopop, chkechri ehostach dioses, nuya omke oshib ik chech arech kukeshri ukasleman riare. Kategut, mankrahtak kukeshri umak kugre ehoztak dioses. Genakut, rinkin keaknawari are chokunchat rech kash, chokoheri erach ilche ke makun rugriare, kin keaknapahun nimalak kash, evo mankikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, rearal kual, rumal kuwaweri, konohelri ekomontiosh, ketamah nacheri in, wetam kipam, eritakkanima. Kategori runohel kintohnari chivech jehasri ichak. Kategori riishche ish ahtiatira, che mankota wawetzihi bugri, riishche mani betamtari nahalak bewi, riubantahikri satanas, jehas kikbihri eare, riinki bih chiveche mankikoftahun chi ekhan bewi, shuviki bih chivech, che rihastak wache kochi bugish, utzala huchapik chibana chikatena kintzali hulokri in riachakanel diare che utzala kinupatanih na chikate pariuk isvali kiyanari chechi kovinen pakivire esiwan taktinimit kukamna kiberi hruk hunchich chami ekubanari heri haski pashikre hetakbo henakut din shinkanwe kovinemri chiruk virinutat Ekinyanari chechriare richumil cherechi akabil. Rihunche kowishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, chkechre komontiosh.
2: Apocalipsis capítulo 3.
3: Chechri ángel rechri komontiosh rechri sardes, chatzibah, hewa kubihriare, chekori wukub rushlabalri diosruk, eri wukub chimil, tiinwet amri achak. Riat hechas at kaslik, katekut riat at kaminak. Chat kasta hok, chayau chok abri ak aslemal, ritu karinak ak aslemal. Hayi, pari ak aslemal, man shireptak chesi balak noginak chuwach rinu dios. Chnatak chawech hasuk amik ritzik shamano, chakoloba pari awanima ichak esha awi. Rumal reche weri atman kat kasita cherila abenik. Din kimpenari injehas hun ela om kategori man kaweta maktari ri kahbal areta chi kimpena pawiri at kategut parisar de seko eho kuna wechri at che man kisho olo bisam tari katsiak di ere kibinari uk in ruk sap katsiak rumal che isuk alahta kwina rich akanel kokisashri isuk sap alahta klatsiak erubi Man kinchuptari pare ubuhri kaslemal. Kin alahisah nari riubi chuwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihunche kowishikin, chutata behmari tzirche kubihri ushlapshel, chkechri e komontiosh. Chechri angel rechri komontiosh rechri Filadelfia, chatzibah. Hewa kubihri hunche tioshlahu mantahik, risakalah tzir. Rikori wali balri David Ruk, wekuhak riare, mankota hunk tzapinik, e weku tzapih riare, mankota hunk hakowik. Riin weta amri achak, henakut riin shinhak chawach hunuchiha mankota hunk kowinche utzapishik. Rumal rech, cheriat, kneba shahubir re achokak kolik, shakol rinutzih, e manshavetzelah tawach rinubi. Chawilampe, Kimbana che hokunch keche kopari sinagoga, rechri satanás, di eare che kikbirche akan kip che ea judío, kategori man ea judío ta, di in, kimbana ri, che di eare ke kishuka ba na kip chuwachri awakan at, arech ketamach che di in atin loopem. Rumadre che di at, akolomri nutzich che rech kochonik. Shokoheri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash chek benari pubir onoheri wachulew. Arech ki ukoh parikash konoheri vinak rech ru wachulew. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun vinak kelapanu biriketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakanha parinim rachochrinu dios. Kategori. Chikasih wiri, mankelta chiulok ekinzi bahnari, chuachri ubiri nu dios, eri ubiri utinimitri nu dios. Rikak Jerusalem chekakah ulok chikak chiruk ulok ri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihun cheko ushikin, chutatabeh bawe tzih kubihri ushlap shel chkech ri ekomontios. Chechri angel rechri komontios, rechri la odisea. Jehová kubih reareche are amen, rihunche suk alahu mantajik, rikasih ilinel rech, rinabechu wacharetakchi ri dios, shuk isah shutik ri wachuleu. Rinwet amri achak, riat manat shu tah, e man at mikin tah, weta at shu on weta at mikin, henak ut, rumal rech riat, at sakali loh e man at mikin tah, e man at shu tah. Riin katin shabihu lok parinuchi. Riat kachomah, kamikri riin inginom, inginomarinak, ronohel tzakatwuk, mankota hunhasu wach krahwuk. Kategori, riat mankawiltah, cheri at atunshu ya lahwinaq at meba at moy e atun chanalika lahwinaq katimpish bahukok kimbih chawech chaloqo ba pariawa chochri utsalah anpuak rikati sampari aqarechri at kat inomarik chaloqori saq atsiaq arech kakoho ekuchuquri ukishbali achanalik chaloqohun utsalah kuna balrech woqoch kakoh pariawoqoch eshaheri kat kairu kat taqawoqoch chik piin rikein loqoqeh kein yaho ekin kahisah kiwach Chakutu bari achoqaq e chakesha bari akasleman. Xenakut, diin inko u loqchu wachri uchiha ekin korkotu koq beko jun ktourin uchabal eku haqri uchiha chun wach ki nokri pari rachoch arechki banri wahim rechish ekhal ruk. Diin kin kohiri chunakahri are eriare ki kohiri chunakahri in. Chesri chakanel kinyaberi chech arech atuyi wukri in chorinutem heri in hachari aretakchi shin chakanik shin tuyi rukrinutat chori utem rihunche ko ushikin chutatabeh bari tsieh chekubih rihushlap shel chkech rekomon tiosh.
2: Apocalipsis capítulo 4 Kategori rihin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah Erihun chabal chishintana be, chihe uchabal he khas juntum, shin uchabeh ikubih chuech.
3: Chatpakalu loq waral, kategori, kink utna chawach rehastak chekpena, chek kulmatahna.
2: Chichanim, riin shinok pare uwush labal, shin wilok ojuntem pare kah ik ojunt yul chirjuntem. Rihun chit yulik, rikkaik he khas rihelik alah haspia abah. Erihelik cornalina bach, ojun rash yakab usitim rih rinim alah tem, rikkaik jehas rihelik alah abach esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinim alah tem, echuwach takri temri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, cheki kohom saktak as yak, eko ketakik retzbalil kiholom rech anpuak. Sari nim alah tem, kelulok si balah kaipa. Ejujun tak chabal, isibalak kakulha, echuwach rinim tem, kobo kup chah, chikaniko chikak. Wiri areri wukup rushlabal ridio. Chuwach rinim alak tem, rik kayik jejas huntzin tzohlak polo, jejas rikristal. Paninkak echunakak rinim alak tem, etakali kejep ek askoj, chik ok iki wokoch, chkiwach echkij. Rinabe kaskoh, heri he has hunkoh, riukab kaskoh, heri hachahun alah ama awakesh, riurosh kaskoh, heri he has wach hunwinak, riukah kaskoh, heri hachahun shik, chikrapapik, riikiheb kaskoh, chkihuhnal kok wakib kishik, kok iki wokoch chkir ichkipam. Kategori menketane tache ubishik chipakir chichakab.
4: Tioshlah riopantajik ri ahaushel Dios. Ahaushel chkech konohel, are are iwir, are are kamik, e are are chekpenari.
2: Kategori, aretakchi ri ikaskoh kikiari kovinem lahokih, ri malcheshnik chech ri are, ri tiul puwiri nimalahtem. Riare echik aslik chubeqih chubesak. Rihuwinak kiheb enimaktak winak. Keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churiunima lahtem. Inimk kilwi kikhihlah riare chik aslik chubeqih chubesak. Kikiak riketakik retzabalil kihlom chuwach rinima lahtem e kikbih.
5: Uztakal chavech. Kahaw eka Dios chekia chawech rikovinem. Rikihil erechukab. Rumal reshche at shatbanowik shatkiisan riwachuleu.
2: Apocalipsis capítulo 5 Katekuri. Shinwil pare rik yakab rihunchit yul churi nimalachtem. Hunwuchche botolik. Tzibatal chuwach echrich. Tikatalik ruk wukub tikabal. Kategori, shinwil junko ulah ángel, chico raco chi ruk hun ni malach chabal.
0: Hachin hunche utstakal chrig, arech kuhak ribuh, ekuakiri tak tikabal.
2: Kategori, mkota hunk koenik parikaj, chiru wachuleu, chushiru wachuleu, chik koenik kuhako, ekusikir wach rehun buh. Eriin, si balach kin nok ik rumal rech, che mkota hun utstakal chrig, kuhako, ekusikir rehun buh. Chichanim hun chkech ri inimalaktaq winaq kubih chuech.
5: Matoqik, genakut, shchakan rikoh rech ri uhuqat ri juda, ri riha ri David, ri are, kuhaqnari ribuh, eri wukub ti qabal.
2: Kategori, ri in shinwilo, chetak alpa unik iahal, ri nimalaktem, iparenik iahal, ri ikeheb ek askoh, epakinik iahal, ri nimalaktaq winaq. Huna lachchir cheje has kaminak o wukup ruka e wukup wukoch che eare wa ri wukup rushlabal ri dios che eta kom parnohel ri wachuleu kukamari wuk paririk yakab ri tuyul chori nimalachtem are tachchi koriare chukami kribuk ri ikeheb ek askoh eri huinak kiheb enimalachtak winak kikmeh kip chori wachuleu Chuwach ri alak chik. Chki huknal kohun kohom ar pakuk e hun kan alak puak pahbal che nohinak che kok alak kunabal. Che arewa ri kechawem ruk ri dios ri etiosh lak tak winak. Ek kibisho hun kak alak bish.
5: Uts etakal chawech che kakam wehun buh e che kakak ritak uti kabal. Rumal resh che shat kamisash eri at shalok ruk ri akikel sibalak e winak ri dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, ronohel siwantinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eri at, shabanch kech ri eare chuwach ri kadios, hun ahawibal kech chuchkahawi cheke ahawinik pubi ri wachuleu.
2: Kategori, shinwilo ishintari kichabal sibalak y angelip, pahun nimalah mulim i. Kisutim rih rini malaktem, riek askoh erini malaktak winak, ikoki rech si balak iki, iko miles rech miles, kikbihruk rakoh chiyah.
6: Rikaminak alak chih, utz takal chrih chikukam richuk abalil, rik inomal, dinohibal, riko winem, ri utz alak wachar, rik ihil, eritew chibal.
2: Kategori. Ronohel ishbantah parikah pare wachuleu, chushir wachuleu y paripolou, ernohel riko pare wachuleu, shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
4: Chechri are, chet uyul chori ni malachtem, e chechri alachchih, ri teuchibal, ri utzalach wachah, ri ihil eri chokab, chubeqih chubesab.
2: Kategori, ri kehebe kaskoh kikibih.
5: Amen!
2: Ere ini malak tak winak ke kah che mechlem che shuklem che ikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori. Shinwilo are takchi realak chi shukhaq rinabech kech ribukup tiqabal. Shintao che rinabech kech ri kecheb ek askoh che kurak uchi khekhas khun ukhanimbal rikuipa.
7: Tasahulok.
2: Shinkayik eshinwilo chik ohun sakkeh. Erihun chi ukehbem kohun uchab. Rukam hun ketakik retzabali luhlom. Eshelik
4: chakanel
2: earesh kutakeh china chakanik. Aritakchi shukhaq riukab tiqabal. Shintao chi riukab kaskoh hurakuchi.
7: Tasahulok.
2: Kategori. Shpechi hunkeh chikiak he khas riqaq. Rihun chi ukehbem. Ruk amri pishab, arech kresahu bikri ha maril, chure wachuleu, arech kikamisah kip chkishol. Kuk am hunnimalachich rechchoh. Aretakchi shukhaq ri urosh tiqabal, shintao chir urosh kaskoh, che kuraku chi.
5: Tasahulok!
2: Kategori shinwil hunk ekkeh, rihunchi ukehbem, kohun pahbal paukab, shintao kheri ikhe khas hunchabal, Shas pekinik yahil, rik iheb ek askoh chikubir.
1: Humpakbal trikok yachech hundenario, Oshib pahbal salwat kia chech hundenario. Katekuri. Kapani tsel chech ri olio, e chech ri vino.
2: Aritakchi shuhak riukah tikabal. Shintao riuchabal riukah kasko.
5: Tasahulok.
2: Katekuri shinwil hun rashroh kej. Dejunche o kejbem. Kamikal riubi. Iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikovinem. Kuwi ehunchkech rikijep uchkapil riwachulew. Arechke kamisan ruk richich richchoh. Ruk riwihal. Ruk richak. Kuk richikop ikochu wach riulew. Aretakchi kuhak riuro tikabal. Shinwil chusheri tabal rikush labal. Rishikam sashik. Rumal rechi kikut riutzig ridios. Eche shikiari kitzig chrig. Kikrakakech kichi ruk hunkou lach abal.
5: Atiosh lach ea tzakalachtzig ahawshel. Chik ahampa nache mankabantak atochtzig pakiwiri ewinak riwachulew. Eche mankak ahisag takiwach rumal rikakik el uch.
2: Katekuri. Chiki huchnal kiyachkech hunsakatzig. Ekbish chkech. Chik keyeh chinahubik. Chik ahampana. Kikimulik nakib konohel riepatenehel. Jehaz riare. Ere ekachalal. Chik kamisashna jehaz riare. Ikintakeh narilik. Aetak chik uhaq riwak tikabal. Shpehun nimalak kabrakan. Irik ik shuhalk ek. Heri jehaz hunatsik rech wi kek. Eri ik ronohel shuhalo heri jehaz rikik el. Erechumil chikaj, shetzakulok churu wachuleu, jiri je jaz kuban ri wikosh, chikutzakulok ri rashtak wach, rumal hun nimalaj kiaqiq. Katekuri shtachubiri kaj, jiri jaz ubotik hun buj, erronoheltak ri huyu, erichakaptak uleu che ekopari polou, shesi lobisashik, shaspari kikolbal. Ri ea hawib chuwachuleu, ri inimalaj tak winak, Ri ikinimal nimalak takwinak, ri ikinoma, ri ikewinel takwinak, konohel chi winak, chi emokom shikikuki patakripek chotakabah, ipatakriabah kocho takrihuyuk, katekuri ikikbih chesh takrihuyuk, ichesh takriabah.
8: Chistakulok pakawi, enahwe chuhiko chuwach rihunche tuyul puwi rinimalak tem, e chuwach rinimalak royowal rialak chih.
2: Romadret Chopin renima la hoqih de Royoal. Ehachink kowin ri chek kanah kanah chuach. Apocalipsis capítulo 7. Kategori. She inwildi ke heb angelip etekalik pari kolbal ri ke heb uskut wachuleu. Kichapom ri ke heb nimalaktak kiaqih. Arech min kishtunta ri kiaqih chori wachuleu. Chori polou. Emampuita hunche. Katekuri shinwil rihun angel, che pakalinak chi pari relbal ihulok, ruk amri ut ikabal, rik ask ohlah dios, ruk koulah chabal kurakuchi, chkechri keheb angelip, chikek mom rikowinem arechkek bank ash chechri wachulew, e chechri polow.
4: Chiweyeh nari ubanik ash chechri wachulew, chechri polow e chech takriche, hampanaches tibatah kumal uch. Rihun kutbal pa ki kursal ki palahri eo pata nihelab rika dios.
2: Katekuri. Chichanim wetam chiri ke halabalil ri itiketalik. Wukkal ki hebmil. Ekech konohel ri ki hukat ri ewinak ri Israel. Ekab la hukmil rech ri hukat ri juda. Rik orit ikabal chkech. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri ruben. Rik orit ikabal chkech. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri gad, kore kiti qobal. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri aser. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri neftali. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri manases. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri simion. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri levi. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri isakar. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri sabulon. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Sheb. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Benjamin. Che itikatalik. Katekuri. Shinwilchik she elu lok si balak ik iwinak. Che mankota hunk kowinch ke halashik. Erech ronohel taksiwan tinimit, ronohel amak, konohel kibantahik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etakel chuwachri nimalachtim, echuwachri alachchik, kikohom sakalachta katsik, ek o shakchek pakikab, rukkoulach kichabal kikrakakeh kichi.
4: Rikolotahem rechik adios, chet yul chori nimalachtim, shokhe rechri alachchik.
2: Atekuri konohel ri angelib, chikesutim rih ri nimalachtem, ri e nimalachtak winak, iri ekeheb ek askoj, shekachche mechlem shuklem chuwoch ri nimalachtem, ek ikhilach ri dios, kikbih.
1: Amen, teuchipal, ikhlanem, nohipal, matioshpal, utsalach wachpal, kovinem echuhapalil, chechrik adios, chubek ik chubesak, amen.
2: Junch kechri enimalachtak winak, kubich chuech.
5: Le winak le cheki kohom sakalachtak atiak, echachintak ula le eare, echawije shepewi ulok.
2: Riin kembich chech, wahau, atla awetam, kubich chumul chuech.
5: Eare la ri eare, ri epetinak ulok chiparinimalak ashulok, skichah ulok rikatiak, eskisakarisak ulok pariukikeri alachchik. Rumal kuaweri, riare etak al chuach rinimalach utemri dios, ekipatanig riare chipakir chichakab, parinimalach rachoch, erituyul chorinimalach tem keki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal riwihal, emakchakir tachi kichiri, mank akanta chiri rikir pakiwi, onhunk akalach kiakir pakiwi. Rumal rech, cheri alach chir chetak alpa unikiahal rinimalach tem, Are ayukri chkechri ere ekukam bikiberi pariuki baldiha rechri kaslemal. Eri Dios kusunari ronohel walkiwach.
2: Apocalipsis capítulo 8. Are takchi rialachchi kuhak riwuk tikabal para nik eyah kahbal. Shkohi huntinalik parikah nahubik shukyo. Kategori she inwil wukub angelip. Che tak al chuwach ri dios, e she atak chkech, shikikam wukubtum, shpechi hun angel, e shkanak chunakah ri tabal tokob, rukam hun kanalak puak kopibal, shi atak chech shukam kok alak tak kunabal, arech ruk ri kichawem ruk ri dios, kech konohel ri itiosh lak tak winak, kuchik churi kanalak puak, tabal chek o chunakah ri nimalaktem. Kategori, chipari ukabri angel, shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri dios, rachiltak rikich awem ruk ri dios, ri itiosh laktak winak. Kategori, ri angel kuchipukok ri hopibal, ekunohisak chirik ak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Kategori, krukpanik ritak kakulha, kotak chabal, Kotak kuipa iko kabrakan. Ri ewokup angelib chikikam ri wokup tum kiksuk umakib churuk isashik. Krok esah ri nabe ichichanim kikohi sakbach ikak ruk iak alak kikel chik iak puwi ruwachulew. Iwushib uchkapil ruwachulew kportahik. Shokohi ri reshlak kayes kportahik. Ri ukap angel krok isah chiritum. Exetesh paripolo hun has watch checheri, he has hun huyuk rech ak, iushib uchkapil ripolo kuhal kikel. Kekam ushib uchkapil riawah, che kaskoh paripolo, iushib uchkapil takrikuku, sachitah watch paripolo. Krok isah chiritum ri urosh angel, ekzakik chicho rikah ulok hunimalach chmil, chek katik he has hun jabal takak. Tak puwiri ushib uchkapil takri nima, ipuwiri ushib uchakapil rukibal takha, richumilubi ahenho, ri ushib uchakapil riha chuwachulew kuhal ahenho. Kategori sibalak winak kekam rumal wik alahari, krok isah chiriukah angel, kategori kchaitah ri ushib uchakapil ruwach rikih, ri ushib uchakapil ruwach rik. Eri ushib uchakapil takri chmil, junchir uship ki chakapil kekum kanahik. Ripakir ksach wachri uship uchakapil usakil, ishokohe richakel. Kategori, kinwilo ikinto hunchik, chikrapa picture ni malakah, ekurak uchi rukkoulah uchabal.
5: Itzel kechri winak rechri wachuleu, aretachi kohesash nari uchabal. Rikis bal taktum kumalri ewoship angeli.
2: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri, ri urro angel kurok asah ritum, ekinwil hunchmil chekzak ulok puwiri wecholew, ki atak chech, kukamri laubal cherech rikwa rech rinimalak siwan, kukak rikwa rech rinimalak siwan, ekak anulok hunsip, خخاس چخون نیمالخ قاق خخومار واش رقیخ ایریکاخ رومال ویری کاتکوری چیپا ویتسی بری که الو بی ساک بوی رو نخیل ری واشو لیو که اتاخ چکیش که کم خون که گوینیم خخاس ریکیش ریشکاب چو واشو لیو بیش چکیش چه که کتاو که کل کن ریخاییس رو نخیل رش رو نخیل چه اره شیوی که کخیساخ که واش ری ویناق Che man kota utiqabal ri Dios, chori ukursal kepalah, man ki atah tachkech, man ki kikamta ri kowinem, che ki kikamsah ri eare, shani shiwi ki atah chkech, are chob ik kikbank ash chkech, ki qoshom ki kiao, he khas ri uti yobal hunchkab. Pawetak qihri, ri winak ki kitzukuh ri kamikal, e man ki kriqtari, are kikahri ki kamik, Irikamikal kanimaho biri chikiwach riare. Ri isak ri, heri kikayik hechas rikeh, chikisukmash chi ubanik richoh. Chori kiholom, kolik hechas ketakik ritzabalil, chikan lakpoch kayik. Rikiwach kikayik hechas kiwach winak. Rikiwi hechas rikiwi rishokip, erikiware hechas rikiware rikoh. Chich ruchuk balil rikibakil. Ti uhapibal kishik, hechas ri utayik chich, che hikom kumali kitakkeh, che kiktik benam parichoh. Kokihe, hechas ri kihe rishkap, che kokitiobal. Iparikihe, kore kikowinem, arech kikbankash hob ik chkech ri winak. Rikinimal hechas hunahau, areri angel rech rinimalak siwan, Abadon, riubi pa hebreo, Apolion, Pagrego. Shpetahik rinabekash, epetinak chinakebkash. Ri uwak angel, shrok esach chirihuntum. Kategori ishinta hunchabal, chikel ulok parikiheb ruka ritabal chik analakpuak, chik och wach ri Dios. Kubir chech ri uwak angel, chirukam ritum.
5: Chiatsakopir, puwirinimha Eufrates, rekiheb, angelib che yutlik.
2: Kategori. Kitsakopisash ri ikiheb angelib, chike yem ri kakbal, rikik, riik irihunab, arech kikikamisah ri ushib kichakapil ri winak rech ri wachulew, ri ewinak rech chok, iko lahuk al millones, chike kikikbehkeh, shinto, shbish chwech choropa ri kakibalil, she inwil rikeh, eriwinak chiri kikikbem, hechas wiri, ri winak, Ak riki chukbal, rech jacinto, rech azufre. Riki jolom rikej, jejas riki jolom rikoj. Y para kichi, kikichubak ak, zip e azufre. Kategori, ri oshib uchakapil riwinak, rech ri wachuleu, shekam rumalwe ushib kashri. Rik ak, ri zip iri azufre, che kikichubak rikej pa kichi. Rumal rech chiri kikowinem rikej, kopa kichi y parekije. Rumal rech chiri kije, je jasri ekumats, chek o kijolom, iruk uiri kikban ri itzel. Kategori, riwinak che manshekam tapatakwek ashri, manshik kestari kuchak rikejab, manshetani tachechu kejlashik rijo hasta dioses, che ebanom ruk hanpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abaj. Iruk chi, cheman ke kawintah ke kayik, ke tanik, ke binik. Meshetani ta chechri kamzanik, cheri itzbal, cheri itzel kaslemal e cheri elak. Apocalipsis capítulo 10. Katekuri, shinwich hun angel chek o chuk ap, kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts, kohun rashke ap cheri holom, ri uwach balk kayik he has ri ich, eri rakin he has ak, rakin takha. Pauqab k'ojun alaj wuj che jaqalik, chuyar irik yaqab raqan puwir polow, irumosh raqan puwir wachulew. Katek uri xuraq uchi ruk kowlaj uchabal jexas kurakakeh uchi junkoj. Estatajik che xechaw wukub kakulja, aretak chi xechaw tajik ri wukub kakulja. Kwaj kintzibanik, katek uri xintaj unchabal chi parikaj ulok che kubih chuech.
5: Chaku uri tsir shkibiri wukub kakulha ematibahwa.
2: Katekuri, rihun angel cheshinwilo tak al puwiri polow i puwiri wacholew, shuya kririk yak ab uk ab chikah, e shuya utsir puwiri yare, rik aslik chubekih chubesak, ri yare cheshibnow rikah eronohel rik ochu rikah, ri shibnow ri wacholew eronohel rik ochu wach, Rishibnovri polow erinohel riko pariare.
6: Kamikri mankuh biyitak tachik.
2: Shane patak ri uqih ri uchabal ri uwuk angel. Are takchi krok esak nari tum. Pa uchanim rik kis uwoch ri hashtag uwoch awatalik cherech ri dios. Ri utalak tzik chi uyaom ubishik chkech ri eo patanihel ri ek ashal utzik. Katekuri, ri hun chabal chishinto chau parikah. Shinu chabeh chikhmul ishubih chwech.
5: Khat, khakamari alag wuh riko pari uqabri anghet chetakal puwiri polow, e puwiri wachulew.
2: Shinbek, ishintach rikun anghel arech kuyari alag wuh chwech. Katekuri, riare kubih chwech.
6: Chakama ubik, chatihaba, si balag kukak arisah na wari awishkol. Katekut, pariachi si balag ko uki ilwa. Jehas ri uwalche.
2: Shinkam ukoq ri alaj wuj pari uqab ri angel, e shintij ubik pari nuchi sibalaj uki'il jehas ri uwalche. Katekut aretakchi shinbik ubik, shunohisaj ri wishkol chiri uk'ayil. Katekuri shbish chuech.
6: Rajawashik chiri atka qashik ri utzik ri dios chkech sibalaj e siwan tinimit. Chkech sibalaj etakamaq. Chkech si balag tak chawipal, e chkech e ahawinel.
2: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri, siachi chwech hun aj jejas hun shkap, ruk wetzigri.
9: Chatwal lihok, e chawetag rinim lach rachoch ri dios. Ritabal, eri eguinak chek e kihilan chupam. Ri uwahacho rinim rachoch ri dios, chayakanok. Mawetag ba rumal reche kiyatag na chikech ri mankotah ri kakahonik kuk. Arech che kikitak alek nari ri tiyo shalak dinimit pakawinak keb ik. Katekut kimman nari cheri ekeb ek adal tzik chiwik kikikashek nari nutzik pa 1260 ik rukhun koshtar katziak.
2: Ri eareri, eareri keb che olivos, eareri keb chakbal. Che etakal chuwach ri ahaw rech ri wachulew. Wek ohun winak kuban kash chkech. Chikel kak ri pakichi. Arech kikeporoho bik ri kikulel. Henak ut. Ri hun chikrah kuban kash chkech. Henak uri ri ukumikal kuriko. Ri eare kokiko winem chutzapishik rikah. Arech mengpeta khap patak rikih. Aretak chi kikban rikichak. Shokoje okikowinem puwiri ha, arech kik halpa kik. Eri kowinem arech kik chasah ri wachulew, ruk kilak tak ash, shak choropa mulk kak ri eare. Katekut, are takchi ish kistah ri kichak ri eare, ri hun chikop chi shelu lok chi parinim alak siwan, kpenari chi ubanik ri chok, kuk eare, arech ki uchako eke ukamisah. Eri kaminak tak kibakil ri eare, kchole shikri parik aibal rech rinim tinamit, che shak pa ubishkil ubi Sodoma on Egipto. خوی شقوخه شریپابش ویری اخوشل ری کامینق تق کی باقیل ریاره که کنخ کن ری چکیواش ریسوان تق دینیمیت چکیواش تق ری خوخات وینق چکیواش ری خیتق کیچ اوی بال چکیواش خیتق اماق اکی که کاییخ ری او شیب قیخ روک پانک اخیخ کاتگوری منجاتال داری اریچ کی مقیق ری وینق ریچ ری وچو لیو کیکی کتیک اکی کنیم اخیخ عریساخ و اویری اکی کیا سی پانیک چی بیل تقکیب رومال ریچ چی وکی بی قاشال و چیخ ری دیوس ری شکبن سی بلخک اش چکیچ کاتی گود اره تک شکو ری و شیب قیخ روک ری پانیک اخ قیخ ری دیوس کویا خون و شلابال کاسل مال چکیچ ری اره پاری کقن که تک ایک کاتی گوری سی بلخ کش اخ کیب ری که الویک ری اره چی چنیم شنتا خون کو لخ چابل چی کو راق و چی چی چی کاخ وی
1: چیش پاقالو لوگ ورال
2: شپاقی چیکاخ پاریسوت چکی واچ ریکی کولیل پاویخون کاخبال ری شپیخون نیمالاخ کبراقن اشتاق خونچیچ ری لخوخ او چاقابیل ری تینمیت اشکم 7000 وینق پاویکاش ری ری وینق چمن شکم تاخ سی بلاخ شکیش اخکیب ای رومال کوا نیم شکیلوی شکیاو قیخیل ری دیوسک او چیکاخ شکو تخیک رو کابکاش شکا میکری پتی نقری و روش ری اووق آنخل شروق اصاخ ری دوم کاتی کوری پاریکاخ شتاتاخ نکاخ چابل چه نیم شه ایلوی
1: شپان ری رخوارم ری وچولیو چه ریش ری قخاو ای چه ریش ریو کریستو ای کخاوی نیک چوب اقیخ چوب اصاق
2: کاتی کوری ری خوینق که خیب اینی ملخت قوینق چه ایتو یول چو ری کتیم چو واچ ری دیوس خوپالیک چخ کی واچ چه اقیخی لشیک ری دیوس که کبیخ
5: قمال تیوشیخ چویچ قخوشل دیوس خوشل اخچق ای رونوخل دی اره چه اره کمیک دی اره چه اره ویر رومال ریش چه شکوخ پر یقاب رینی ملاغو چوقاب اره چه که اقباری او خوی بال ری خیتق اماق شاس پتی نقری کویوال کتکوت کمیک ری شپن ری اویوال ای کمیک ری رخواشیک چک بنتخ قطوخچیخ پا کیویری ای کمینقیب کمیکری رخواشیک چری ای اپتخینلاب ری قشل تق اچیخ کیا تخچ کچ کیکم ری تخبال کچ شقوخه ری اتیوش لخ تق ویناق ری ای اره چک کیشه اخکیب چوواچ ری ابی چی ای چوتین چی ای نیماق ای چک سچاش کیووچ ری ای اره ری کسچاخ وواچ ری وچو لیو
2: کاتی کوری شخاقتاخ ری نیم رچوچ ری جوز پاری کاخ اشقالخنیک ری آرکا و کلبل ری چپ بلو قبر دیوز پاری نیم رچوچ ری دیوز کاتی کوری اشرو قپانیک تق کوی پا شخنین تق چابل ای تق که قولخا شپی نیمالخ کبرقن ای نیمالخ سقباچ اپوکالیپسیس کپیتولو 12 کاتی کوری خون نیمالخ کتبل شقالخین پاری کاخ خونی شاق سوتالیک ریخ رومال ریخیخ کوری ایک چوشی ری رقن اکب لخوخ چمیل و بنام خون که تکیک ری چبالیل پویری و خولوم ری آره یاوا بیشاق چیک اکو را ققیخو چی رومال ری کش کوریقو آره تک چی گوچی روک ری اکال خونو کب قطبل چیک شقالخین پاریکاخ خون نیم الاخ چی کب چیق اق ری آره کب و کب و خولوم ای لخوخ روک اق پوی تک ری و خولوم کو خون که تکیک چپل وی ری اوخه کو خوکیخ خونچ کچ ری اوشیب او چاقابیل تق ری چمیل کوچو ری کاخ اکو کیا خلاق چواچ ری اولیو ری خونچ کپ ری شتقی چواچ ری شاق چی کو تیر روک ری اکال آره چ کو تیخو بی ری الاخ اکال آره تق چی کالا شیک ری ایشاق کری لواش خون الاخ الا ری آره چی که او یوقوخ ناری کنو خیل ری وینق روک خونچی چمی کاتی کوری ری رال شکامو بیک چیک چواچ ری دیوز ای چیک آ ری نیمو تیم ری ایشاق شنیماخو بیک پاری چینالی کلاخو لیو خاوی شوسوکو ماخ ری دیوز چش خونو کالی بل آره چ ری آره کخی چیلا اکو وا پا 1260 قیخ کاتی کوری شمختا خونچاخ پاری کاخ ری میگیل ای ری آنخل ای راچبیل آره که چاخین روک ری خون چیکوب شقوخه ری خون چیکوب ای ری ای آنخل ای راچبیل که چاخینیک کاتی کود و ای آره ری منکو تا چی که چوخاب ای من شکوخی تا چی که کلبل پاری کاخ شکیا کلوک ری نیم الاخ چیکوب Echer ujer kumatz, rik ashtok onri satanás ubi. Ritak chinel, chech ronohel ruachuleu, shekiak ulok puwi ruachuleu. Ri e ángel erachilare, shekiak ulok rugriare. Katekuri shintajun koulak chabal parikaj.
5: Kamikri shopan richakanik, richukab eri ajawibal che.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.